0: постъпили при дежурния в община Варна заради вчерашния порой. Предимно за наводнени улици и подлези, както и за две паднали дървета. Наводнение беше регистрирано и в сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, за да бъде възстановена, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. Ураганен вятър, силен дъжд и градушка се изсипеха на много места и в Ямболско. Две жени, пострадали от силната буря, са били откарани в спешното отделение на областната болница. Предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха в Добрич за около час и половина. Наводнен беше подлезът при кооперативния пазар. С гласовете на Прогресивна България и ДПС Народното събрание одобри разполагането на американски военни самолети на авиобаза Безмер. Депутатите от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а от Възраждане се обявиха против. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика незабавно съвета по национална сигурност и обвини управляващите в двойствена политика.
1: В последните 1-2 дена колегите от Прогресивна България наглеят по един безобразен начин. Да, на всяка казват yes, yes, yes, yes, само че тук в България казват не, не, не, не, за да ги чуват тези, които това искат да чуват.
0: Коментира Борисов. Костадин Костадинов от партия Възраждане обяви, че Техеран вече има легитимното право да удари България.
2: Ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран, ние нищо не можем да направим.
0: Каза Костадинов. Премиерът Румен Радев увери, че от територията на страната ни няма да се водят бойни действия в Близкия изток.
3: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство.
0: Посочи Радев. България е получила от Съединените щати гаранции за по-голяма сигурност във връзка с разполагането на самолетите цистерни в базата Безмер, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Предприели сме всички необходими мерки в национален и съюзен формат за невъвличане на страната ни в какъвто и да е конфликт. Поискали сме и сме получили гаранции от стратегическия ни партньор за минимизиране на рисковете пред националната ни сигурност. На национално ниво са взети редица други мерки, основно с цел минимизиране на рискове.
0: Увери Стоянов. Подписка срещу разполагането на американските самолети на военното летище беше започната в Безмер и още три ямболски села. Кметовете на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово също изразиха несъгласие с решението на Народното събрание. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ нанася удари по Иран. Това се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати, цитирано от Associated Press. Като цел на ударите се посочва намаляване на капацитета на Техеран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона. Вчера американският президент Доналд Тръмп предупреди, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. От своя страна иранският външен министър Абас Аракчи предупреди, че страната му ще предприеме мощен и решителен отговор, ако тези заплахи бъдат осъществени. Очаква се посланиците на страните членки на Европейския съюз да продължат опитите си да постигнат съгласие по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация и днес, когато изтича срокът на действие на замразения таван на цената, на която Русия може законно да продава петрола си. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка в момента е Гърция, която настоява на правото на гръцка компания за морски превози да продължи да транспортира руски втечнен газ за трети страни и след края на 2026 година, в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. Народното събрание върна начало на ДАНС Пламен Тончев. Той беше единственият кандидат за поста. Освен от Прогресивна България, за него гласуваха и депутатите от ДПС и ГЕРБ. От партия Възраждане се въздържаха, а само Демократична България и Продължаваме промяната гласуваха против. Правителството даде срок на ДПС до 10 дни да напусне партийната си централа на Софийската улица Врапча 23. Във въпросната сграда, оглавяваната от Делян Пеевски партия се нанесе преди година и половина с решение на тогавашния служебен кабинет с премиер Димитър Главчев. Сградата ще бъде предоставена на Националната агенция за приходите. Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, БСП също трябва да опразни сградата, в която се помещава партийната централа на социалистите. Прокурорската колегия отхвърли искането на правосъдния министър Николай Найденов да отстрани Емилия Русинова като административен ръководител на Софийската градска прокуратура и като магистрат. Найденов се мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова във връзка с нейни съвместни пътувания преди години с сочени за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, решиха окончателно депутатите. Те одобриха закона за държавното обществено осигуряване, който предвижда минималната пенсия да стане малко под 348 евро. Ставката за пенсията влиза със стара дата от 1 юли, като всички пенсии вече са увеличени с 7,8 на 100 по швейцарското правило. От 1 август държавните служители ще започнат да заплащат лични осигурителни вноски. От тази дата осигурителните вноски ще се разпределят между осигурителя и осигуреното лице в съотношение 80 към 20, а от следващата година 60 към 40, както е при всички останали работещи. Парламентът одобри на второ четене бюджета на Здравната каса за годината. Касата разполага с 5 милиарда и 200 милиона евро, което е увеличение спрямо миналата година. Здравната вноска се запазва на 8%. Отхвърлени бяха предложенията на опозицията, включително и за осигуряване на допълнителни средства за лечение на деца в чужбина. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че от началото на годината до сега са използвани 18 милиона евро за тази цел.
5: Тоест, реално за следващите 6 месеца ще бъдат достатъчно налични средства, но въпреки това, ако има необходимост за осигуряване на допълнително средства, такива ще бъдат осигурени, разбира се.
0: Каза министър Ивкова. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
6: През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява. В повечето райони до предимно ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър. В сутрешните часове, главно над централна северна и източна България, ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. След обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес за аварийен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се промени организацията на движение при 10-ти километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите ще се извършват между 6.30 и 12.30 часа. Трафикът ще се осъществява само в активната лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час. Чухте новините на Българското национално радио в 3 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. It's

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 23 юли, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят й Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. С сключено споразумение Съединените щати предоставят на Саудитска Арабия възможност да построи ядрени реактори. Останете с подробностите. Единайсетгодишната Наталия Асенова и партньорът на майка и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово, потвърдиха от областната дирекция на МВР във Варна. Асен Симеонов е задържан. Момичето още не е при близките си. Днес ще бъде прегледано и след това ще бъде предадено на семейството й. Има забрана да говори пред медии, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. Наталия беше отвлечена от Симеонов след скандал с майка и през нощта на 30 юни срещу 1 юли. И МВР я издирваше от тогава. Нормализира се обстановката в Приморско, най-силно засегнатата от бурите община по Южното Черноморие. Там ураганен вятър отнесе покрив на къща и части от тераси. Няма пострадали хора. След интензивния валеж и разразилата се буря във Варна бяха наводнени улици и подлези. Нанесени са сериозни щети на лятната сцена и на част от сградата на кукления театър в града. В общината бяха подадени близо 100 сигнала, предимно за наводнени улици и подлези и за две паднали дървета. Беше наводнена и сградата на общината. Кметът Благомир Коцев е посетил кукления театър, където е срутена лятната сцена и днес ще бъде направена оценка на щетите, съобщи кореспондентът ни Даниела Стойнова. От Министерството на културата информираха, че министър Евтим Милошев е разговарял с директора на театъра Вера Стойкова и от ведомството изпращат екип,

0: който да подпомогне възстановяването. След урагана със силен дъжд и градушка в Ямболско, две пострадали жени са били откарани в спешното отделение на областната болница. Около 40 литра на квадратен метър дъжд паднаха и в Добрич, където беше наводнен подлезът при кооперативния пазар. Депутатите ще изберат нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. С подробностите репортерът Мария Филева.
1: Кандидатът за член на Комисията за противодействие на корупцията е само един. Настоящия директор на Агенцията за държавна финансова инспекция Пламен Тодоров е предложен от управляващите. Назначен е начело на агенцията на 16 юни тази година по предложение на вице-премиера Гълъб Донев, след като преди това за кратко, от 19 февруари до 1 март също тази година е бил на поста. Тодоров е магистър по право от Югозападния университет Благоевград и бакалавър по защита на националната сигурност от Академията на МВР. Две са основните промени в закона за енергията от възобновяеми източници, те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост. С първата се предвижда за производителите на електрическа енергия от вятър становището да е валидно до 9 месеца от предоставяне на гаранцията, за да се осигури реалистична рамка за развитие на проектите. Второто изменение облегчава лицензионния режим за мрежи, обслужващи интегрирани енергийни обекти, които не са самостоятелно свързани към електрическата мрежа. За новините Мария Филева.
0: Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще посети България днес. Тя ще се срещне с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. В програмата на Захариева са предвидени разговори с вице-премиера Атанас Пеканов и с председателя на Комисията по иновациите и дигиталната трансформация в Народното събрание Томислав Дончев. В фокуса на разговорите е значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка, програмата Хоризонт Европа и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силни екосистеми за изследвания, иновации и стартиращи предприятия. Посланиците на страните членки на Европейския съюз ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Руската федерация. Съгласие все още не е постигнато. Според агенция Reuters и вестник Financial Times, основна пречка е Гърция. Южните ни съседи настояват гръцка компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година, което е в разрез с решението на Европейския съвет за пълен отказ от руското синьо гориво. С блокиране на пакета до неотдавна заплашваше и България заради намеренията да бъдат санкционирани олигархът Багит Алекперов и патриарх Кирил. Ако страните не постигнат съгласие по срока на действие на замразения таван за цената на петрола, продаван от Русия, той може да скочи на 58 долара и да увеличи руските печалби. Предвиждат се и допълнителни ограничения за руския банков сектор. Един човек е пострадал при руска атака срещу украинската Сумска област, съобщиха местните власти. Генералният щаб на Киев отчете повече от 200 стълкновения по фронтовата линия, като най-напрегната остава ситуацията в района на Покровск и Славянск. От своя страна Москва съобщи, че руската армия е нанесла над 20 удара по пристанищна инфраструктура в района на Одеса и Черноморск за последните 10 дни. Атакувани са и кораби, снабдяващи украинската армия. На този фон украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уитков в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за

0: съобщи, че е разговарял с специалните американски пратеници Джаред Кушнер и Стив Уиткоф в опит да възобнови дипломатическите усилия и инициативите за постигане на мир. Зеленски е обсъдил и с постоянния представител на Съединените щати в НАТО Матю Уитакър предоставянето на лицензи за производство на ракети, прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Очаква се лихвените равнища да бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември, информира репортерът Марта Младенова.
1: С внимание се следи посланието, което управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще отправи на редовната си пресконференция след заседанието по паричната политика. През юни базираната във Франкфурт институция повиши с 25 базисни пункта лихвите си, но настоящото очакване на анализаторите този път да се въздържи от нова стъпка нагоре. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс през юни по данни на Евростат за еврозоната е 2,8%. Въпреки това, несигурността остава около цените на горивата заради ситуацията в Близкия изток. За новините Марта Младенова.
0: Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран. На свой ред Иранската революционна гвардия обяви, че е попречила на няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
2: Цел на ударите е намаляване на капацитета на Техиран да застрашава цивилни моряци и търговски кораби в региона, се посочва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ. От своя страна иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети, след като малко по-рано Британската организация за морски търговски операции съобщи, че е получила сигнал за инцидент в Червено море. В изявлението на хутите се посочва, че двата танкера са нарушили обявената от тях блокада на пристанища на Саудитска Арабия. От саудитска страна потвърдиха за ударите, като уточниха, че са възникнали пожари на борда на корабите, но екипажите не са пострадали. И Кувейтската армия съобщи, че прехваща вражески дронове, изстреляни от Иран. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. Нашата отбранителна доктрина е ясна – око за око. Всяка агресия срещу Иран, включително срещу инфраструктурата ни, ще предизвика мощен и решителен отговор, написа Аракчи в Екс. Изказването на Аракчи беше в отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп, който предупреди Иран, че на всеки удар по кораб в Ормузкия проток ще отговаря с удар по електроцентрала или мост на иранска територия. За новините

0: Лилия Димитрова.
1: Съединените щати и Саудитска Арабия са сключили споразумение, което предоставя на Рияд възможността да построи ядрени реактори, като използва американска технология и обеднен уран. Редакторът Калин Дацов допълва.
2: Двете страни от години работят по това споразумение, като преговорите започнаха по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп и продължиха при управлението на Джо Байден. Но за разлика от плана на Байден, окончателното споразумение не включва така наречения допълнителен протокол, който позволява на Международната агенция за атомна енергия да осъществява внезапни проверки. Договорът също така разрешава на Рият да обогатява уран и да преработва ядрени отпадъци, което може да отвори на Саудитска Арабия път към разработването на ядрено оръжие, отбелязва Reuters. Няколко конгресмени от Демократическата партия изразиха опасения, че договорът между Съединените щати и Саудитска Арабия може да предизвика надпревара във въоръжаването в Близкия изток. Саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман многократно е казвал, че не желая страната му да разработва ядрено оръжие, но че ще предприеме подобен ход, ако Иран придобие атомна бомба. За новините Калин Дацов.
1: Най-малко 25 надуваеми лодки и 25 двигателя, предназначени за употреба от банди за трафик на хора, бяха конфискувани в английското пристанище Феликстоу. С подробностите кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: 10-метровите гумени лодки бяха открити в пристанището на графство Съсекс, след като пристигнаха в контейнер от Китай. Служители на Националната агенция за борба с престъпността и граничните сили конфискуваха стоката, като се смята, че това е първият път, когато е прихваната голяма пратка с лодки и двигатели в Обединеното кралство. Съдържанието на контейнера е трябвало да бъде изпратено до Хамбург, където разследващите смятат, че е трябвало да бъде разтоварено. Германия е добре познат пункт за събиране на оборудване, използвано от трафикантите на хора в Северна Франция и Белгия. Националната агенция за борба с престъпността заяви, че всяка лодка е можела да превозва около 80 души, което означава, че потенциално биха могли да транспортират 2000 души към Обединеното кралство, ако бяха стигнали до плажовете. Така че конфискацията се смята за огромен удар върху печалбите на бандите за трафик на хора. Повече от 1500 лодки и двигатели са били конфискувани от агенцията и нейните международни партньори от началото на 2023 година, когато тя започна да се насочва към веригите за доставки. Продължават и над 100 разследвания на лица или мрежи, участващи в трафик на хора. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Испания днес се очаква да бъде последният ден от третата гореща вълна това лято. В Мурсия, Валенсия, Аликанте се очакват максимални температури между 42 и 44 градуса. В Андалусия и Кастилия-Ла Манча термометрите ще достигнат 40. Високите температури са допълнителна пречка пред гасенето на пожарите в страната. Горският пожар в Гуадалахара, който започна на 16 юли, се превърна във втория по големина в Испания през този век, като изпепели над 35 000 хектара. Продължава борбата с огнище край Толедо, което наложи евакуация на жители и туристи. Синоптиците предупреждават, че в югоизточната част на полуострова днес ще започнат бури, придружени от градушки и много силни пориви на вятъра. Продължаваме със спорт. Новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Футболистите на Левски победиха румънския университет Крайова с 1-0 в първия матч от втория предварителен кръг на Шампионската лига. С гол на капитана Кристиан Димитров. Реваншът е след седмица в Крайова. В същата фаза на турнира Лига на конференциите ЦСКА 1948 завърши 0-0 при гостуването си на словашкия Спартак в Търнава. Реваншът е във вторник в София. Днес предстои участието на другите ни два тима в евротурнирите. Отборът на ЦСКА ще излезе срещу Карабах от 19 часа в Баку, Азербайджан, в първа среща от втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Червените ще бъдат лишени от полузащитника Джеймс Етуо, както и от подкрепата на своите привърженици заради наказание на УЕФА. Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви, че иска да види по-добра игра от своя тим. Лудогорец ще играе с израелския АПОЕЛ Тел Авив на неутрален терен в унгарския град Мишколц от 21:30. минути в първи двубой от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Без новите си попълнения Михаил Полендаков, Хусам Абделмагид и Натан Фернандес, които нямат картотеки за Европа. Треньорът на Лудогорец Томас Райс увери, че за положителна промяна в отбора ще е нужно повече време. Английският футболен национал Морган Роджерс премина от Астън Вила в Челси. Трансферът е на стойност 117 милиона паунда и е най-голем

0: рекорд в историята на Лондонския клуб. Белгиецът Йеспер Филипсен спечели 17-ият етап от коездачната обиколка на Франция от Шамбери до Воарон. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар е с аванс от 4 минути и 32 секунди пред друг белгиец Ремко Евенпул. Преди предстоящите планински етапи. Денислава Гушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис в Хорп, Германия, след като отстрани Ами Суха от Чехия с 7 на 5 и 7 на 5. Адриан Андреев победи с 6 на 3, 5 на 7 и 6 на 2. Александър Блинда от Италия в първия кръг на турнира по тенис в италианския град Сеграте.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната е слънчево, само в североизточната четвърт е с до значителна ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Дупница до 19 градуса в Пловдив и от минус 2 градуса на Мусала до 7 градуса на Мургаш и Рожен. На връх Ботев поривите на вятъра са над 40 метра в секунда. В София 11 градуса при 80% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосфера на налягане, което е много близко до средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта по северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост, която бързо ще се разсее. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по Южното Черноморие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Днес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност временно ще се променя организацията на движение при 10-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област ще се извършват до 12 часа и 30 минути, като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание, като следват стриктно поставената пътна сигнализация и ограничението на скоростта до 90 км в час, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. 11-годишната Наталия Асенова и похитителят и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово. Обстановката в Приморско се нормализира след ураганния вятър, който отнесе покрив на къща и части от тераси. В парламента предстои избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Депутатите ще приемат и промени в закона за енергията от възобновяеми източници на първо четене. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Слушахте осведомителният бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте в утрото на днешния четвъртък, 23 юли. Искаме или не, време е за разсъмване. Ето няколко съвета, които помагат да превъзмогнете неприятното усещане от ранното събуждане. Настройте алармата така, че хем да не е твърде рано, за да не можете да я промените, хем да не е прекалено късно, така че да не се налага да бързате. Събудете се и не подремвайте повече. Преди кафето изпийте чаша вода с лимонов сок, така ще задействате вашият метаболизъм. Направете и списък с целите си през деня, ограничете ги до 3, това трябва да са най-важните ви задачи и смело към делника. Повече за времето днес очаквайте след минути и ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините, ще добавим и известният ви хороскоп. Звукорежисьор Ивана Желева-Генсузова, новините ще представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакарджиева. Добро утро! Вече е 7:23.
0: БНР Бургас.

0: Атмосферното налягане днес слабо ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места ще прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а след обяд в югоизточните райони временно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури за страната между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще преобладава слънчево време. Сутринта над северното крайбрежие ще има ниска слоеста облачност или намалена видимост. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обед по Южното Черноморие той ще е от северо-исток. Максималните температури тук малко по-ниски, между 24 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В момента в Бургас термометрите показват 18 градуса, има променлива облачност, лек полъх на вятъра със скорост 3 метра в секунда. Вероятността за валежи днес 37%, облачността е 50%, а влажността на въздуха 46%.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: китовете и делфините. Ловът и търговията с този вид бозайници са забранени, защото това влияние на популацията им. Международната забрана има изключение, което засяга само някои северни народи, за които употребата на месо от морски бозайници е въпрос на оцеляване и от жизнена важност. На този ден, преди 21 години, е открито съкровище в тракийската могила край ямболското село Златиница. То съдържа останки от богато погребение на тракийски цар от 4 век преди Христа. Златен венец и бронзови съдове са част от предметите, положени в гробницата като дарове. Още за събитията, случили се на този ден през годините, разказва сега Свобода Атанасова.
1: През 1881 година е учредена Международната федерация по гимнастика, което я прави и първата спортна федерация в света. Полша отбелязва 81 години от освобождаването на концлагеристите от лагера на смъртта Майданек, близо до Люблин от съветските войски по време на Втората световна война. Днес Майданек е най-добре запазения пример за това как е изглеждал нацистски лагер. Към него има и музей, който почита паметта на всичките загинали 360 000 души. До газовите камери стои куполна конструкция, съдържаща пепел от крематориумите на лагера. Навършват се 30 години от откриването на кометата Хейл-Боб от американските любители астрономи Алън Хейл и Томас Боб. Тя е една от най-наблюдаваните комети на 20 век, 1000 пъти по-ярка от Халеевата комета по време на откриването й. Преминала е най-близко до Земята на 23 март 1997 година. В Австрия е влязъл в сила закон, разширяващ забранителния списък с нацистка символика. Става дума за забранени съчетания на букви и цифри в персонализираните регистрационни номера на автомобилите. Преди 5 години е бил изстрелян безпилотния апарат Тянвън-1, първата самостоятелна китайска космическа мисия към Марс. Апаратът, превозващ първия марсоход на Китай, успешно каца на червената планета на 15 май 2021. В САЩ е представен проект за развитие на национален квантов интернет. На форум в Чикагския университет представители на Американското министерство на енергетиката изнасят доклад, който предвижда в рамките на 10 години да бъде изграден прототип на комуникационна линия за дълги разстояния, използваща законите на квантовата механика за по-безопасно прехвърляне на информация в сравнение с сегашните мрежи. Квантовият интернет се възприема и като начало на нова ера в телекомуникациите. Навършват се 2 години от руските ракетни атаки над Одеса в рамките на руската инвазия в Украина, започнала през февруари 2022 година. Разрушени са обекти на гражданската инфраструктура, жилищни блокове, частни жилищни сгради и Спасо-Преображенската катедрала на Централния площад в града. На този ден са родени поетът и писател Владислав Христов, политикът Деница Николова, както и бившият футболист и настоящ треньор Живко Желев.
2: БНР Бургас 92.5.

0: този ден.
1: Бърза утрото и вече 7.36. Световната общност от 1976 година отбелязва 23 юли като Международен ден на

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 23-я ден на юли според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, запазването на самообладание е особено важно от днес, дори ако колеги или партньори ви провокират към конфликт. Най-добре е да не влизате в спорове, запазването на спокойно поведение ще ви е от полза. Какво да очакват тълците? Първата половина на деня ще бъде доста натоварена. Важни имейли, документи и служебни съобщения ще изискват специално внимание. Неточност или грешка може да ви струва много скъпо. Близнаци, може да ви се открият нови възможности за кариера благодарение на полезно познанство или неочаквано признание. В личния ви живот един искрен разговор може да укрепи взаимоотношенията. Раци, на работното място някой може да се опита да прехвърли част от отговорностите си върху вас. Не се страхувайте да отстоявате личните си граници. Какво да очакват лъвовете? Това е много добър ден за помирение след кавга, но не позволявайте на другите да се възползват от вашата доброта или да манипулират чувствата ви. Вечерта е подходяща за среща. Деви, не се опитвайте да се справите с всичко сами. Сътрудничеството, помощта от колеги и съветите от приятели ще ви помогнат да постигнете резултати по-бързо. Бъдете търпеливи в любовта. Везни. Благоприятен ден за изпълнение на задачи, попълване на документи и планиране на бъдещата ви кариера. Във връзките избягвайте ревността, тя може да възникне буквално от нищото. Скорпионите, днес ден, в който много ще зависи единствено от вашата инициатива. Смело се заемете с нови проекти и предлагайте идеи на ръководството. Денят е благоприятен за важни преговори. Стрелци, звездите предупреждават. Днес любовта и връзките ще изискват вашето неразделно внимание. Вечерта може

0: може да донесе неочаквана среща с някой от миналото. Козирози, първата половина на деня ще бъде особено важна за бизнеса и финансите. Бъдете изключително внимателни, когато подписвате документи и извършвате финансови трансакции. Водолеи, днес звездите съветват да не бързате. Това е благоприятно време за подреждане на нещата в работата, в финансите и в личния ви живот. Ето, че стигнахме и до рибите. Спорен ден, кариерното развитие сега зависи по-малко от амбицията, отколкото от екипната работа. В личния ви живот е време да покажете повече загриженост за близките си. Вече е 7:47, следват новините.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
4: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осъм часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Днес започва описът на щетите, нанесени от вчерашната буря в община Приморско, където ураганният вятър отнесе покривна конструкция, която се заби в жилищен блок, срути до грама в няколко апартамента и външна изолация. За няколко часа е спряно електрозахранването за подмяна на стълб, обясни тази сутрин в ефира на Нова кметът на Приморско Иван Гайков.
2: Нямаме сериозни щети, нямаме нарушаване на общинското имущество и в рамките на няколко часа всички нанесени щети бяха отстранени, както и може да се убедите и към момента, дори вече са изметени и листата. Едно от дърветата повреди стълб, чиято подмяна отне няколко часа и към него имаше и високо напрежение, освен уличното осветление. Мисля, че към 3 часа през нощта осветлението беше възстановено, тъй като екипите работиха до пълното му възстановяване.
1: Във връзка с постъпили сигнали за наличие на мазут в морето по пясъчната ивица на плаж Сарафово, както и за петролно петно в Бургаския залив, вчера експерти на басейнова дирекция Черноморски район Варна са извършили незабавни проверки на място. При обход в района на плаж Сарафово визуално не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода. По сигнала за петролното петно в Бургаския

0: залив, който се придвижва към Несебър, е извършен обход на крайбрежната зона от Поморие до село Равда. В хода на проверката не е установено наличие на нефтопродукти по повърхността на морската вода във видимия район при брега. Басейнова дирекция Черноморски район ще информира своевременно за резултатите от лабораторните изследвания и при необходимост ще предприеме последващи действия в рамките на своите компетентности. Представеният държавен бюджет за тази година е пълна финансова катастрофа и предложеният дефицит от 5,7% го прави незаконен. Това заяви бургаският депутат от Възраждане Борис Саладжов. Финансовата рамка не предлага необходимите реформи за стабилизиране на обществените финанси и крие рискове за дългосрочна финансова устойчивост, посочи той.
1: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година е прекомерен, а планиран дефицит от 3,8% през 2027 година и връщане към 3% едва през 2028 година не трябва да се превръща в нормално състояние на публичните финанси. Това трябва да е максимално допустима граница, а не цел на бюджетната политика. Ние смятаме, че в години на икономически растеж България следва да се стреми към балансирана бюджетна политика или поне към значително по-нисък дефицит. Реализирането на високи дефицити и залагането на таван за нов дълг от 10,1 милиарда евро тласка страната директно в дългова спирала.
0: Възраждане вече са внесли няколко предложения, но всички са отхвърлени, като вноската от универсалните пенсионни фондове да се върне към Националния осигурителен институт и обезщетението през втората година майчинство да се увеличи. Аладжов допълни още, че не са мислили дали ако бюджета бъде окончателно прият в този му вид, биха го обжалвали пред Конституционния съд. Министерският съвет одобри разделяне на факултета по обществени науки в Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров в две нови звена. Факултет по бизнес и предприемачество, вторият е по педагогика и хуманитарни науки. Това става факт по искане на ректора на Висшето учебно заведение след решение на Академичния съвет и положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация. Целта е по-добро съответствие между академичния капацитет и професионалните направления, в които се осъществява обучението, развитието на профилирани академични направления. Студентите продължават обучението си по специалностите, по които са приети в двете нови звена. Оперетата «Царицата на Чардаша» от Имре Калман ще бъде играна тази вечер на сцената на Летния театър в Бургас. Тя е част от програмата на музикалните празници Емил Чакъров. Постановката е опит за един по-модерен и даже по-натуралистичен подход, отговарящ на днешното време, разказва сценографът Иван Токаджиев.
2: От гледна точка на сценографията опитали сме се да направим един функционален декор, който да отговаря на атмосферата на отделните картини, на отделните места, акценти в сюжета, но в същото време и да бъде мобилно решение, което да пътува на други сцени и да създава радост. Най-важно.
0: Режисурата е на Александър Текилев, за диригентския пулт застава Иван Кожухаров. Участват Йоана Кадийска, Пеньо Пирозов, гост, Яни Николов и други. Включват се и съставите на оркестри, хора и балета на Бургаската опера. Началото е в 20 часа и 30 минути в Летния театър на Бургас.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието ще преобладава до обяд слънчево време, след това ще се развива купеста облачност и на отдални места ще превали за кратко дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното крайбрежие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса, на морската вода около 26, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.13, 19 градуса показват термометрите в Бургас. Максимумът в днешния ден ще бъде до 28 градуса. Ако не можете да извикате цветни мисли в главата си, излезте и си ги наловете. Добро утро в четвъртък, казваме и на по-късните ранобудници. Време е за началото на новия ден, той вече е тук и никого не чака. Добавете му надежда и добро настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни тема на деня, бюджетът за 2026 година направи още една крачка към окончателното си приема. След като парламентарната комисия по бюджет и финанси вече го одобри на второ четене. Повечето предложения на опозицията между първо и второ четене бяха отхвърлени, а проектът запазва основните си параметри, включително рекорден бюджетен дефицит и възможност за поемане на нов държавен дълг. Какви са критиките и възраженията на депутатите от Възраждане, ще чуем след минути. И още, липсата на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Проблемът е повсеместен в цялата страна и отразява начина, по който се управлява здравната система у нас. Повече ще чуем след 8.30.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Вече 8.23. За парите на държавата ще стане дума в следващите минути. След 12-часово заседание бюджетната комисия в Народното събрание одобри на второ четене бюджета. Ще ви припомним, че в него е заложен дефицит от 5,7%, което на практика означава, че страната ни ще тегли нов заем от над 10 милиарда евро. Политическа партия Възраждане са против параметрите в този бюджет. Защо и какво предлагат? Нека да чуем в интервюто на Калина Енчева с бургаския депутат Борис Саладжов.
2: Според закона за държавния бюджет, размер от над 3% спрямо брутния вътрешен продукт е недопустим. Тоест предложението с дефицит над 3% е незаконно. А ако трябва да опиша бюджета с няколко думи, за нас бюджета е пълна финансова катастрофа. Според нас проектът на държавния бюджет не предлага необходимите реформи за стабилизиране на публични финанси и крие рискове за дългосрочна финансова устойчивост на страната. Проектът не предлага достатъчно решителна фискална консолидация. Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година е прекомерен, а планиран дефицит от 3,8% през 2027 година и връщане към 3%, забележете, едва през 2028 година, не трябва да се превръща в нормално състояние на публичните финанси. Това трябва да е максимално допустима граница, а не цел на бюджетната политика. Ние смятаме, че в години на икономически растеж България следва да се стреми към балансирана бюджетна политика или поне към значително по-нисък дефицит. Реализирането на високи дефицити и залагането на таван за нов дълг, както вие споменахте, от 10,1 милиарда евро, тласка страната е директно в дългова спирала, при която новите заеми ще отиват за покриване на текущи разходи и лихви, имайте предвид разходи по заплати, вместо капиталови инвестиции, които дългосрочен ефект да дават висока добавена стойност.
3: Ще внесете ли някакви предложения и какво предлагате?
2: Ами ние вече внесохме няколко предложения.
3: Да ги припомним.
2: На първо място е вноската от универсалните пенсионни фондове да се върне обратно в Националния осигурителен институт. Това веднага ще вкара 4 милиарда лева в държавното обществено осигуряване, което ще се е значително от дефицита в пенсионната система. На следващо място, между първо и второ четене на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година, ние внесохме и две предложения, които са в подкрепа на българските майки и на българските деца. Първото от тях е обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинство, което стои замразено, забележете, от 2023 година, да стане 70% от среднодневния осигурителен доход, но не по-малко от минималната работна заплата. Следващото наше предложение е майките, които се връщат по-рано на работа, да получават 75%, а не сегашните 50% от полагащото им се обезщетение, докато детето не посещава държавно детско заведение. Това са предложения, които бяха ясно дефинирани от общността родители за достойно майчинство, които нейни представители формулираха, отправиха към Министерски съвет и до всички парламентарни групи от 52-то Народно събрание, в това число и до нас. Всички предложения бяха разгледани на комисия и бяха отхвърлени на комисия по бюджет и финанси, но там станахме и на финансов парадокс. На фона на всички твърдения на финансовото министерство няма пари за вдигане на майчински надбавки. Прогресивна България с подкрепата на ГЕРБ, ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България приеха предложението на същото това министерство на финансите за увеличението на бюджета на пристанище Варна от 23 милиона евро до над 70 милиона евро. Т.е. тройно увеличение на средствата за проект за удълбочаване на пристанище Варна за целите на бойните кораби.

0: на НАТО. Този проект стои замразен повече от 20 години и до сега нямаш нагласа тези промени да бъдат приети, но под натиск на НАТО виждаме, че пари веднага се намират за сметка на средства за деца и за майки.
1: Mm-hmm. Тъй като те имат абсолютно мнозинство и наистина могат да си го приемат този бюджет, дори с този голям дефицит, а ние влизаме в една такава хипотеза, че той би бил незаконно съобразен. А вие като партия бихте ли предприели стъпки да го жалите в предконституционния съд?
0: На този етап не сме го коментирали. Предстои да съберем на група и това да бъде обсъдено.
2: Чухме бургаския депутат от Възраждане Борис Саладжов. Приетият на второ четене проекто бюджет за 2026 година в бюджетната комисия за сега е с заложени приходи в размер на 49,6 милиарда евро и общи разходи за 56,8 милиарда евро. Проектът е изготвен при очакван икономически ръст от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100 според хармонизирания индекс на потребителските цени. Според проекта, максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10,1 милиарда евро.
3: Лято е

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Прекъсване на електрозахранването предстои в днешния ден на няколко места в областта. Поради ремонт в село Есен без електрозахранване ще останат живущите в източната част на населеното място от 9 до 16.30. Проблеми с тока и в село Лясково от 9.30 до 17 часа. Във връзка с изпълнение на планов ремонт, реконструкция на мрежа ниско напрежение в село Медово и в днешният ден в отделни райони на населеното място ще има прекъсване на захранването в периода от 8.30 до 17 часа. В село Веселие също прекъсване на тока от 9 до 16.30. Село Равна гора, спиране на захранването за ремонт на въздушната линия, краткотрайни прекъсвания на захранването за манипулации и превключвания ще има между 9 и 10 часа, както и в следобедните часове между 15 и 16 часа. И важно напомняне за шофьорите във връзка с строително-ремонтни дейности по улица Оборище до 16 часа на 27 юли понеделник е въведена временна организация на движението по част от улицата. Затворен за превозни средства е участъка от улица Войнишка до улица Пейо Яворов. Спазвайте временната организация, която е въведена в района.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Говорим за здраве.
1: Вече е 8.43. За проблемите в здравеопазването ще стане дума в следващите минути. Липсата на педиатри затруднява работата на детското отделение на Ямболската многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон. Педиатрията работи за сега, посочва директорът и доктор Панайот Диманов, но има риск отделението да бъде затворено. Проблемът е повсеместен в цялата страна и отразява начина, по който се управлява здравната система у нас, смята медикът. Това, че детското отделение работи с минимален състав от лекари, не е нещо ново за областната болница в Ямбол. Така се работи от години, а според доктор Диманов, пред подобни предизвикателства са изправени много лечебни заведения в страната. Повече ще научим от репортажа на Даниела Костова.
2: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
3: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи. Ние от няколко години правим всичко възможно, за да обезпечим кадрово отделението с лекари и сестри. Но въпреки това, колегите, годините минават, някои от тях се пенсионираха, други пожелаха да отидат да работят до болнична помощ. И ние като изпълнителни директори и даже и министър на здравеопазването не е в състояние да ги помоли да останат да работят в болниците. Затова ние правим всичко възможно, за да създадем добри условия на работа в отделението, едно отлично заплащане. Лошото е, че вече колегите и заплащането на тяхния труд много не ги вълнува. Един ръководител е длъжен да осигури условия на работа и финансово обезпечаване. А ние, като ръководство на нашето лечебно заведение, от много години това нещо го правим. Осигуряваме работа, осигуряваме едно добро заплащане. На младите лекари, ако се наложи квартири, плащаме модули за тяхната специализация. И не на последно място това, че младите лекари, които завършват, просто не искат педиатрия. Те искат кожни болести, физиотерапия, някои ендокологи и до тук.
2: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
3: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един, двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани. Защото в доболнична помощ предимно се работи до 1-2 часа и след 14 часа всеки ден всички минават на спешно отделение и те трябва да бъдат консултирани от нашите педиатри.
2: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов.
3: Дойде на място, за което много благодаря и министър за здравеопазването госпожа Ивкова, видя новите условия, които са. Там е много по-добре, защото на един етаж на 10 метра са отделението по акушерство и гинекология, неонатологично отделение и педиатрия. Тоест, могат даже и ако се наложи по-съкратен, редуциран екип, да работят всички заедно.
1: Чухме доктор Панайот Диманов, директор на областната болница в Ямбол. Болницата е пуснала обява, че търси педиатри, но желаещи няма. Според него проблемът е системен и дава пример, че у нас при 6 милиона население има 350 болници, а в Нидерландия на 17 милиона жители броят на болниците е 70. Той посочи също, че при над 31 000 лекари в България, 11 000 от тях работят в София, а други 9 000 са съсредоточени в градовете Пловдив, Стара Загора, Бургас и Плевен. Ето и акцентите на днешния 23 юли. Новината от тази сутрин е, че 11-годишната Наталия Асенова, която беше отвлечена от Варна

0: Сребърненското село Константиново от нейния пастрок Асен Симеонов е открита. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. 11-годишното момиче беше обявено за издирване в началото на месеца. Депутатите ще изберат днес нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията и ще приемат на първо четене промени в закона за енергията от възобновяеми източници. И още работна междуведомствена група към Министерството на труда и социалната политика обсъжда предложените от държавата промени в Кодекса на труда. Това са трудови договори с повече от един работодател и трудов договор за споделено работно време. Подробностите за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Продължава гасенето на големия пожар, избухнал късно с нощта и край бившия завод Химик в Асеновград и обхванал около 10 декара. Засегнати са 4 сгради, складове и промишлени зони, част от сметището, както и земеделски площи. Пътят за Поповица остава затворен. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районът продължава да е задимен, защото все още има участъци с складирани пластмаси, които тлеят, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов. Пристигналата на място станция започва замервания на въздуха.
2: Надяваме се тук в близкия един час от ден да приключим. Тук говорим за пожарна доста голяма площ, която е основно в полимерни отпадъци и суровини. Към този момент имаме много малко остатъчно.
1: През нощта се е наложило електрическите автобуси, с които се обслужва градския транспорт, които са били паркирани до депото за отпадъци, да бъдат преместени. На място остават аварийните екипи.
2: Но да сме сигурни, че с повишаване температурите няма да имаме възобновяване някъде, защото, пак казвам, имаме все още трупани суровини и материали, които са голяма дълбочина и е възможно някъде да отлеенето да бъде, да има възобновяване.
1: За новините Кремена Данева.
0: 11-годишната Наталия и пастрокът и Асен Симеонов са открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ, съобщиха от полицията в Шумен. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. От 17 юли, когато е получен сигнал за грабеж, полицията проверява 40-годишния мъж за 4 престъпления, основно кражби и грабежи, каза Гендов.
3: Беше получена информация за извършено престъпление, а именно грабеж на пастир, и по данни на пострадалия същите до голяма степен отговаряха на описанието на Асен Симеонов.
4: Къде се е укривал през тези 24 дни?
3: Сочи, че е бил основно по ЖП линията Варна, София, и се е укривал през деня в растителността, в слънчогледови ниви и в Царевицата.
0: Полицаят Йордан Кайряков, участвал в задържането, каза, че сигналът за Наталия и похитителя й е бил получен късно с нощи.

0: Без проблеми, без никакви спънки, лицето беше задържано. Тръгнах надолу на около 50 метра, близо до храстите. Наталия беше установена с две раници. Беше във видимо, добро състояние, разговаряше.
1: Какви бяха първите думи, като ви видя?
0: Естествено, стъпи със села, но като се представихме, че сме органи на реда на полицията, се успокои.
2: Каза полицаят, участвал в задържането на Асен Симеонов. Дневният ред на парламента предвижда избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Кандидатът е един, Пламен Тодоров, предложен от управляващите, в момента директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Очаква се като извънредна точка в пленарната зала да влезе държавният бюджет за тази година. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно снощи в бюджетната комисия. Вчера бяха приети бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. Еврокомисарят за стартиращи предприятия, научни изследвания и иновации Екатерина Захариева ще бъде на посещение в България днес. Предстоят и поредица от срещи, сред които с президента Иляна Йотова и с министър-председателя Румен Радев. Разговорите ще се фокусират върху значението на конкурентоспособността и иновациите за България, включително подготовката за следващата многогодишна финансова рамка. Европейската централна банка ще обяви решението си за основните лихвени проценти. Според прогнозите, лихвените равнища ще бъдат задържани, но не се изключва сигнал за промяна нагоре през септември. Очаква се посланието, което управителят на банката Кристин Лагард ще отправи на пресконференция след заседанието. Основен фактор при решението е инфлацията, като годишният индекс за еврозоната през юни е 2,8% по данни на Евростат. В Брюксел посланиците на страните членки на Евросъюза ще продължат и днес дискусиите по 21-я пакет от санкции срещу Русия. Според западни медии основна пречка е Гърция, която настоява нейна компания за морски превози да може да продължи транспортирането на руски втечнен газ за трети страни и след края на тази година. Американската армия съобщи, че за 12-та поредна нощ е нанесла удари по Иран, с цел да отслаби способността му да атакува кораби в района. Техеран обяви, че е попречил на няколко плавателни съда да преминат Ормузкия проток и продължава съответните атаки срещу американски бази в Персийския залив. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
3: От своя страна, иранския корпус на гвардейците съобщи, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине по миниран маршрут на юг от Ормузкия проток. В изявлението се посочва, че още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. Всички плавателни съдове, които искат да минат по ключовия морски път, ще трябва да координират курса си с Иран, отбелязва елитното иранско формирование. Йеменските бунтовници хути заявиха, че са атакували два саудитски петролни танкера с балистични ракети в Червено море. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че Техеран ще отговаряха
2: във филипинската столица Манила, където се провежда среща на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия. Разговорът между Марко Рубио и Сергей Лавров е продължил повече от половин час. Според информация на агенция ТАС, двамата са отделили внимание на въпроси, свързани с уреждането на конфликта в Украина. Разговорът се състоя часове след като украинският президент Володимир Зеленски обсъди по телефона с американските представители Стив Уиткоф и Джаред Кушнер възможните дипломатически решения за край на войната в Украина. Вчера, в рамките на срещата на асоциацията, Рубио се срещна и с китайския външен министър Ван И. Съобщение за слушателите ни, от този час до 17 часа ще се извършва ремонт на предавателите на ултракъси вълни Свиленград 4 на частота 99,7 МГц, излъчващ програма Хоризонт. Свиленград 5 на частота 94,9 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Свиленград 6 на частота 107,8 МГц, излъчващ програмата на Радио Стара Загора. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на БНР през интернет сайта Binar.bg, а програма Хоризонт е на частота 89,2 МГц. Спорт с Георги Димитров.
4: Добър ден! Отборът на ЦСКА гостува днес от 19 часа в Азербайджан на местния Карабах срещу от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. На същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския

0: поел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. С нощи в първия матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол Левски университет и Крайова 1 на 0. Реваншът е след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите Спартак Търнава ЦСКА 1948 завършиха наравно 0 на 0. Реваншът е в София идващия вторник. Двама българи ще участват на 8 на финали на различни турнири по тенис. В Тампере, Финландия, Димитър Кузманов ще има за съперник представителят на домакините Ото Виртанен. В Куршумлийска баня, Сърбия, Янаки Милев излиза на корта срещу сърбина Олекса Опарица. Адриан Андреев ще играе срещу Матис Доменек от Франция във втория кръг на турнира по тенис в Саграте, Италия. Във Франция ще бъде изминат 18-ти етап от колездачната обиколка на страната, 185 км от Вуарон до Орсиер Марлет. Лидер в генералното класиране е Тадей Погачар от Словения.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, ниска облачност има в източните райони. Температурите са от 15 градуса в Благоевград и Кюстендил до 22 градуса в Пловдив. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната

0: влажност на въздуха 58%. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. Само на отделни места ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието ще преобладава слънчево време, но сутринта все още на отделни места ще има ниска облачност. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа умерен северо-западен вятър, след обяд северо-източен. Максималните температури там ще са 24 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по пътя Габрово-Севлиево в района на Янковци се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Инцидент има и на пътя София-Монтана при разклона за Драговищица и трафикът е в една лента. Заради катастрофа е ограничено движението и в участъка Грибица с Галево от Агенция Пътна инфраструктура. Информира шофьорите да използват обходния маршрут през Пордим. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактора Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:18, две различни творчески гледни точки, живопис и скулптура, обединени от силата на съвременното изкуство, ще се срещнат в изложбата «Лятна жега», която ще бъде открита днес от 18 часа в лобито на Гранд Хотел и СПА Приморец.

0: Лятна Жега събира за първи път в обща изложба две ярки имена на съвременната българска арт-сцена – Нина Русева и Мика Сав, това е Михаела Савова. Макар да работят с различен художествен език, двете авторки се срещат в общото си търсене на емоцията, движението и свободата на изразяване. Експозицията ще може да бъде разгледана до 20 август. В минутите за култура, които следват сега, ние ще ви представим още една от песните в предстоящият национален конкурс «Бургас и морето». 11 са песните финалисти, сред тях е и «Цял океан» на дуета Дамян Попов и Мария Накова. Ще ви поканим и на 15-то издание на фестивала на занаятите по Малко Търновски от извора на Странджа. На едно място ще се съберат майстори занаячи, творци, местни производители и гости от цялата страна, за да представят живите традиции на региона. Повече ще научим от секретаря на читалището в Малко Търново Георги Попаянов, Милена Райчева. Ще добавим информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас подкрепя българската музика.
1: Вече е 9.24 на 1 август. Предстои националният конкурс за песен «Бургас и морето» 2026. Музиканти и автори от цялата страна имаха възможност да изпратят своя авторска музика и да станат част от тази годишното издание. 11 са песните финалисти и ние от БНР Бургас ви ги представяме. Сред тях е и песента на дуета Дамян Попов и Мария Наков «Цял океан». Песента има с лятно звучене и е за любовта и свободата. Повече ще ни разкаже Дамян, който участва за трети път в конкурса и сподели, че за него винаги е било удоволствие и голямо предизвикателство да пее на сцената на Бургас и морето. Да чуем повече за песента им.
2: Тази година участваме с песента «Цял океан», която написа специално за нас Стамен Янев, познат на музикалната аудитория от групите Акустика и Атлас. Стамен е работил с невероятни артисти в годините, изключителен музикант и много, макар и леко на шега, защото казаха ми, ние имаме една седмица, ако иска да направим нещо, но въпреки това той успя много бързо да се справи. Текста поверихме на Росен Димитров, който също е текстопис, с който аз съм работил много дълги години по много мои проекти. Интересното е, че аз записах песента от морската столица в Варна, а колежката ми, с която пеем тази песен, Мария Накова Мия, записа песента от София. Така, благодарение на нови технологии успяхме да съберем песента за буквално за два дни.
1: Всъщност, първо е бил текста, после музиката или първо музиката, после текста?
2: Това от много хора, които работят точно по този начин да работят по текст и после по музика, но за мен е нещо неестествено, тъй като аз съм първо музикант, да. А после мога да понякога да напиша някой друг текст, но за мен е по-лесно винаги всичко се случва чрез музика. Да. Така се роди, имахме едно скромно демо, което трябваше да разгърнем, но мисля, че предизвикателството, пред което поставих на Росен Димитров, беше много голямо и той се справи чудесно. Търсихме текст, който да се доближава достатъчно до характера на фестивал.

0: морала, но в същия момент да е близък и до нас самите като артисти, като изпълнители, като музиканти. Така че текстът е много приятен, много запомнящ се. Трябва да ви кажа, че за мен трудното в този фестивал е, че трябва да хем да запазиш своята стилистика, хем обаче да се съобразиш, че Бургас и меломаните в Бургас имат едно по-особено усещане за музика, имат по-особен вкус, в което няма нищо лошо. Но там си има традиции, в Бургас си имате традиции, към които да, леко трябва да се придържаме, но и да не нарушаваме.
1: Да.
0: Така че мисля, че се справихме с този много важен баланс. Аз си слушах всички песни на колегите, които са прекрасни.
1: Тък му щях да ви питам дали сте чули конкуренцията и как
0: да,
1: гледате на тях.
0: Да, разбира се, беше много интересно за мен. Между другото, така, за мое съжаление, направихме малка грешка. Това, което е качено в YouTube, в социалните мрежи, не е последния вариант на песента, но тъй като вече и беше пусната и имаше доста гласове, реших да не подменяме аудиофайла. Няма значение, крайна сметка, хората пак могат да добият усещането за шлагер, усещането за приятно морско настроение, за любов, за свобода, нещата, за които пеем в тази песен. Така че пълният вариант ще бъде чут другата седмица, когато му дойде времето, но ние сме с Мария едни гърди напред, ще ви кажа, защо миналата седмица имахме концерт в Бургас, летния театър. Успяхме да направим една малка репетиция преди голямото събитие и ми беше много интересно, защото беше препълнен летния театър. Беше ми интересно как ще реагира публиката на Бургас, защото не всеки от тях е влязъл вече нещо, че песента е обществено достояние вече и всеки може да чуе, но не всеки е успял да влезе да преслуша песните. Публиката я прие невероятно, с голям интерес, с много любов. Веднага след това дойдоха да ни поздравяват, а аз бързах да ходатайствам така, всеки, който ще присъства и на 1 август да ни подкрепи, но мисля, че ще има тази възможност, защото много от тях не казаха, ама как няма да присъстваме, това е задължително, не може да не сме на Бургас и морето.
1: Да, емблематичен е този фестивал за Бургас, не само.
0: Емблематичен е, хората ще го обичат много. Сега предизвикателното за нас е, че нямаме бургазлия в нашия екип, но бургазлии обичат така да подкрепят своите хора, което също няма нищо лошо. Но пък вярвам, че най-важното е песента да се хареса, да има живот и след фестивала. За мен това е много важно.
1: Чухме Дамян Попов, който заедно в дует с Мария Накова е сред участниците на тази годишното издание на конкурса за песен «Бургас и морето». От тази година в регламента на конкурса има и награда за онлайн слушателите и за песните участници. Може да се гласува на сайта на «Бургас и морето 2026-та». Конкурсът за забавна песен предстои на 1 август. Да чуем сега песента «Цял океан» на Дамян Попов и Мария Накова.
2: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вечер 9.36 и следващите минути ще ви поканим на фестивал. 15-то издание на фестивала на занаятите е по Малко Търновски от извора на Странджа. Събира на едно място майстори занаячи, творци, местни производители и гости от цялата страна, за да представят живите традиции на региона в атмосфера изпълнена.

0: изпълнена с настроение и автентичен български дух. Този уикенд, 25 и 26 юли, Малко Търново отново ще се превърне в притегателен център за всички, които ценят българските традиции, автентичните занаяти и богатото културно наследство на Странджа. А повече ще ни разкаже сега Милена Райчева от читалище Георги Попаянов, 1914.
1: Ще стартира фестивала в 10 часа. Ще се представят различни сувенирни изделия, демонстрация на занаяти. От 11 часа ще има една постановка, детска театрална постановка, Сливи за смет, подарък за децата от читалището в изпълнение на Държавен куклен театър. След това, естествено, по обяд предстои да готвим. Озаглавили сме го «Хайде да хапнем».
0: Какво ще хапнем този път?
1: Този път имаме боб с разнета. Това е сланинка, разнетата. Ще демонстрираме как правим лангиди и вареник. Лангидите са малки тиганички, които се пържат. А пък вареника, това е качамак. Ще направим един голям казан вареник и ще го раздадем.
0: Кой ще готви всъщност?
1: Всъщност ще готвят жените от фолклорен състав Филек, заедно с децата. Те ще бъдат заедно, защото това е участие в един проект по фонд «Нашите родители» на фундация Биколс. И тази дейност е една от дейностите, които имаме да изпълняваме по проекта, наравно с плетенето. Жените обучават децата и сплетахме чудни графити. Ще облечем една кола, един джип, който ще бъде атрактивен, ще бъде стопиран в центъра на фестивала за атракция. След това ще прожектираме български

0: сниман през 1985 година. Ценен е с това, че е сниман в Странджа, в Брашлян. И всъщност, освен това, това е едно стойностно кино. Ще видим съхранени кадри от нашия край. Ще видим хората, ще видим духа на Брашлян по това време. Мисля, че ще има голям интерес и към тази дейност.
1: Къде ще бъде прожекцията?
0: Прожекцията ще бъде в големия салон на читалището. Всъщност то всичко ще бъде ситуирано или пред читалището, или вътре в сградата.
1: В следобедните часове какво предстои?
0: В следобедните часове ще имаме представене на две книги на Мина Кръстева, бургаска писателка с разнообразно творчество. Това са най-новите книги. Оч Матей, това е романизирана биография на Матей Миткалото. Тя излезе съвсем скоро, още не е била представена. Другата книга ще е Сказания за българските манастири. След което откриваме изложбата Странджанска палитра на Малко Търновския художник Динко Костадинов. Динко винаги е живял в Малко Търново. Всичко е от родния край, всичките му картини, пейзажи, архитектура, обича родното място и представя духа на Странджа. Така че мисля, че също ще има голям интерес към него. Всички го познават и го обичат в градчето ни. И естествено ще завършим с един голям празничен концерт. В него ще вземат участие новия оркестър Канатица. Той е бургаски оркестър с млади музиканти. Решихме да им дадем шанс, тъй като част от тях са от Малко Търново, родом от Малко Търново. В концерта ще вземат участие и народната певица Радостина Йовкова, която също има малко търновски корен. Фолклорен състав Филек с децата изучиха няколко песни, също ще се представят. Ще има и танци, ще тропнем курца, фолклорен състав Настроение от Малко Търново. И така ще стане един голям празничен концерт като завършек на деня.
1: Чухме Милена Райчева от читалище Георги Попаянов, която ни покани на фестивала на занаятите по Малко Търновски от извора на Странджа. Той е предстои тази събота и неделя. Във втория ден на фестивала ще се проведе опознавателен поход с водач от дирекцията на Природен парк Странджа до местността Пропада, където има древен некропол. Фестивалът на занаятите привлича любители на народното творчество, семейства, туристи и всички, които търсят автентични български преживявания извън големите градове. 92.5 БНР Бургас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Пъстър е днешният културен афиш. Лятото е време за усмивки и много смях. Бъдете готови да се забавлявате с комедията «Всичко за мъжете» тази вечер от 21 часа на остров Света Анастасия. На сцената по звездите ще са Явор Борисов, Васил Драганов и Евгений Будинов. Превъплащавайки се в различни типове мъже, героите попадат в крайни, забавни, нестандартни ситуации. Актьорите ще ви накара да се смеете до сълзи. Днес в Бургас продължава 11-то издание на Международният филмов фестивал. От 18 часа в Дума на Нефтохимика фестивалът представя 4 заглавия от българската късометражна конкурсна програма, а от 19.30 Международният конкурс за пълнометражен филм ще продължи с кино «Джазира», филм от 2025-та на режисьорката Гюзде Корал, ко-продукция на Турция, Иран, България и Румъния. И още от 21.30 на открита сцена Охлюва може да гледате българският филм «Клуб 0 калории». От 19 часа днес в експоцентър Флора, Държавен куклен театър Бургас представя спектакъла си «Кокошка с брошка». А от 20 часа и 30 минути в Летния театър продължават бургаските музикални празници Емил Чакъров. Тази вечер е оперетата в три действия от Имре Калман «Царицата на Чардаша». В Слиме днес 20 часа и 30 минути крепостато ида началото на националното турне на графа. Концертът е начало наистина на едно музикално приключение, което ще предложи на своите фенове графа. В Ямбол изложби, традиционната изложба «Светлината» на ямболските художници със специален гост Симеон Стоилов. Тя е представена в художествената галерия Жорж Папазов. И една лятна изложба също на местни художници. Тя е представена в арт-галерия Кирил Кръстев, а входът е свободен. Вече е 9.47. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакраджиева, дочуване и пожелания за хубав ден!

0: билет в билет.бг.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме

0: реформа в образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Насебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки от катер на изпълнителна агенция Морска администрация не са установили теч от плавателния съд. Подробности от Даниела Костадинова.
2: След постъпили сигнали за замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово, екипи на изпълнителната агенция Морска администрация са извършили незабавна проверка, информират от Министерството на транспорта и съобщенията. При направени обход в радиус от 1,5 морски мили са открити отцветени петна, които са третирани с дисперсант, уверяват от ведомството. При извършения втори контролен оглед, след вчерашната буря отново не е установено изтичането на петролни продукти от танкера Кайрус, уточняват контролните органи. От морска администрация уверяват, че се извършва постоянен мониторинг на състоянието на морската вода с цел да се предотвратят замърсявания. Припомням, че танкера Кайрус беше ударен от морски дрон, който причини пожар и блокира двигателите му. Той беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална морска операция беше изтеглен до Бургаския залив. Сега предстои танкера отново да бъде изтеглен към Турция, където ще бъде предаден за скрап. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Очаква се като извънредна точка в Народното събрание днес да влезе държавният бюджет за тази година. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно с нощи в бюджетната комисия. Дневният ред на парламента предвижда също избор на нов член на възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат е Пламен Тодоров, предложен от управляващите. В момента той е директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Вчера бяха приети и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Община Сливен започна почистване

0: подобряването на отводняването в района на жп гарата в квартал Даме Груев, Колодрума и на други ключови места в града, където ще се поставят и допълнителни решетки, съобщават от администрацията. Дейностите са част от мерките за предотвратяване на задържането на дъждовни води при интенсивни валежи и за подпомагане на проводимостта на съществуващата отводнителна система. 15-то издание на фестивала на занаятите по Малко Търновски от извора на Странджа предстои и тази събота и неделя. На централния площад в града ще се съберат майстори занаячии, творци, местни производители. Предвидели сме разнообразна програма, съобщи Милена Райчева от читалище Георги Попаянов, организатор на събитието.
1: Ще стартира фестивала в 10 часа. Ще се представят различни сувенирни изделия, демонстрация на занаяти. От 11 часа ще има една постановка, детска театрална постановка, Сливи за смет, подарък за децата от читалището в изпълнение на Държавен куклен театър. След това, естествено, по обяд предстои да готвим. Озаглавили сме го «Хайде да хапнем». Този път имаме боб с разнета. Това е сланинка, разнетата. Ще демонстрираме как правим лангиди и вареник.
0: В следобедните часове ще има представения на книги, прожекция на филм, откриване на изложба и празничен концерт. Във втория ден на фестивала ще се проведе опознавателен поход с водач от дирекция на природен парк Странджа до местността Пропада в Странджа. Две различни творчески гледни точки, обединени от силата на съвременното изкуство, се срещат днес в изложбата «Лятна жега». Тя ще бъде открита от 18 часа в лобито на Приморец. Експозицията събира за първи път Нина Русева и Михаела Савова. Русева представя мащабни живописни платна, в които абстракцията и фигуралността се преплитат чрез наситен колорит, дълбочина и силен творчески темперамент, а произведенията на Мика Сав преминават от експресивна живопис към впечатляващи скулптурни форми, които пресъздават човешкото тяло в движение, полет и свободно падане. Днес по Черноморието до обяд ще преобладава слънчево време, след това ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по южното крайбрежие от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса, на морската вода на юг от Бургас около 26, с вълнение на морето до 3 бала. Чухте новините на Банара Бургаса в 10.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Bilet Bilet BG.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър, 8 август Велико Търново Крепост Царевец, 9 август Варна Летен театър, 10 август Бургас Летен театър, 11

0: август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и военен контингент на летището, което се намира в непосредствена близост до селото. В социалните мрежи се организира и протест пред авиобазата. Подробности от Даниела Костова.
2: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
3: Подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
2: А мненията в селото остават разнопосочни. Включвате се в подписката, защо?
4: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
5: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
6: Никъде я не притеснява. На една педа разстояние. Бубна кличка само да фърля, ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може да качича.
7: Нас никой не е питал за нищо.
2: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
1: Държавният бюджет за тази година влиза като извънредна точка в дневния ред на парламента. Последният вариант на доклада за второто четене е бил подготвен до късно снощи в бюджетната комисия. Този бюджет е пълна финансова катастрофа и предложеният дефицит от 5,7% го прави незаконен. Това заяви за общественото радио бургаският депутат от Възраждане Борис Саладжов. Финансовата рамка не предлага необходимите реформи за стабилизиране на обществените финанси и крие рискове за дългосрочна финансова устойчивост, посочи той.
8: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година е прекомерен, а планиран дефицит от 3,8% през 2027 година и връщане към 3% едва през 2028 година не трябва да се превръща в нормално състояние на публичните финанси. Това трябва да е максимално допустима граница, а не цел на бюджетната политика. Ние смятаме, че в години на икономически растеж България следва да се стреми към балансирана бюджетна политика или поне към значително по-нисък дефицит. Реализирането на високи дефицити и залагането на таван за нов дълг от 10,1 милиарда евро, тласка страна.

0: хората директно в дългова спирала.
1: От партия Възраждане вече са внесли няколко предложения, но всички са отхвърлени, като вноската от универсалните пенсионни фондове да се върне към Националния осигурителен институт

0: биха го обжалвали пред Конституционния съд. Тази вечер ще бъде представена комедията «Всичко за мъжета» на остров Света Анастасия от 21 часа. На сцена под звездите и сред вълните Явор Борисов, Васил Драганов и Евгений Будинов ще въвлекат зрителите в различни истории. Героите попадат в крайни забавни и нестандартни ситуации. Дуетът Дамян Попов и Мария Накова са сред финалистите на тази годишното издание на националния конкурс за песен «Бургас и морето». Автор на музиката и аранжимента е на Стамен Янев, а текстът е на Росен Димитров. Песента е с лятно звучене и е за любовта и свободата, съобщи изпълнителят.
1: Търсихме текст, който да се доближава достатъчно до характера на фестивала, но в същия момент да е близък и до нас самите като артисти, като изпълнители, като музиканти. Така че текстът е много приятен, много запомнящ се. Трябва да ви кажа, че за мен трудното в този фестивал е, че трябва да хем да запазиш своята стилистика, хем обаче да се съобразиш, че Бургас и меломаните в Бургас имат едно по-особено усещане за музика, имат по-особен вкус. Мисля, че се справихме с този много важен баланс.
0: 11 са песните финалисти в конкурса, който ще бъде на 1 август в Бургаския летен театър. За аномалии във водоподаването поради електрическа авария по системата без вода ще бъдат карнобатските села Трояново, Крушово и Аспарухово. Според информацията на ВиК Бургас, възстановяването на водоподаването се очаква до утре през следвата част на деня. До обяд по Черноморието ще преобладава слънчево време, след това ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали за кратко дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-запад, след обяд по Южното Черноморие той ще се преориентира от северо-исток. Максималните температури ще достигат 27-28 градуса, на морската вода около 26, вълнението на морето ще бъде до 3 бала. До 12 часа днес движението в пътния участък от километър 311 до 312 на автомагистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Причината е ремонтни дейности в средната разделителна ивица. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът в отсечката се регулира с пътни знаци. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.
0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юли, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламентът одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Следват подробностите. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово минути след полунощ. По думите на старши комисар Георги Гендов, директор на областната дирекция на МВР в Шумен, обявеният за издирване Асен Симеонов е задържан при опит да проникне в търговски обект. С още информация по случая слушаме Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Оперативно-издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се е укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
2: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мадара.
1: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
3: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
1: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: 4 обвинения са повдигнати на пастрока на Наталия Асенова Асен Симеонов. Утре ще се гледа мярката му за надклонение, съобщи във Варна говорителя на окръжната прокуратура Радослав Лазаров. С повече информация включваме кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
4: Добър ден! Току-що говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров оповести подробности по обвиненията. Става дума за това, че най-тежкото обвинение е за опасен рецидив,

0: отвличане, а присъдата би могла да бъде от 10 до 20 години, отнемане на част от имуществото, както и доживотен затвор. Другото по-сериозно от четирите обвинения е за това, че насилствено той е проникнал в дома на момичето и го е отвлякал. Останалите са за това, което преди малко колегата от Шумен посочи, за кражби с опасен рецидив, защото той е имал много криминални регистрации и излежавал присъди, както е известно. Утре ще бъде гледана мярката за неотклонение, с което ще се иска удължаване на задържането под стража за срок от 72 часа. Що се отнася до самото издирване, Радослав Лазаров каза, че и прокуратурата, и органите на МВР са действали синхронно и освен това са недопустими коментарите, че имало проблеми при разследването и при издирването, тъй като през цялото време всичко е било под контрол. Припомням, че близо 24 дни продължи това издирване. Що се отнася до Наталия, тя в момента е добре, но забележката, която Радослав Лазаров посочи е, че дали ще се върне при семейството си, това ще се прецени или ще остане в защитена среда. За Хоризонт, Даниела Стойнова.
1: В Народното събрание започна обсъждането на второ четене на държавния бюджет. Управляващите залагат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, средногодишна инфлация над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е теглянето на нови заеми до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред по предложение на председателя на парламента Михаела Доцова. Днес ще се проведе обсъждането, а за утре, преди парламентарния контрол, е насрочено гласуването. Парано днес Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста Пламен Тодоров получи подкрепата само на депутатите от предложилата го парламентарна група Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването. Репортаж на Мария Филева.
2: По време на дебата от Демократична България и Продължаваме промяната критикуваха остро единствения кандидат. Възраженията им варираха от липса на конкретика в програмата за дейността му в антикорупционната комисия до нередности в действията му като директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. Димитър Найденов го обвини, че е допуснал агенцията да загуби свой имот в курорта Албена. Божидар Божанов, че е прикрил информация за прокурорската преписка по доклад за фирмина Таки по договор за дезинфекция на граничен пункт Капитан Андреево.
3: Защо разказвам всичко това? Защото господин Тодоров трайно и системно е прикривал информация, свързана с проверка на фирмина Таки. Дали това е от некомпетентност? Дали е съзнателно? Аз няма да правя такава спекулация, но и в двата случая това е достатъчен аргумент да гласувам против тази кандидатура.
2: Последваха още въпроси и упреци за зависимости.
4: Уважаеми господа управляващи, интересно е да разберем Николай Копринков ли предложи тази кандидатура.
5: Вижте какви неща излизат. Накрая се оказват връзки с Желязков и Таки. Ама това ли е смяната на модела? Модела Борисов Певски назначаваше Калинки, вие сега назначавате на същите места, ама Копринки.
2: Димитър Балев от Прогресивна България пое отговорност за номинацията.
6: Аз няколко пъти ви подканих да предложите собствени кандидати. Второ, не господин Копринков е предложил кандидата, предложил съм го аз.
2: Според Димо Дренчев от Възраждане, проблемът не е в кандидата.
7: Проблемът е по-голям със самото съществуване на въпросната комисия, която по наше мнение е напълно безсмислена. Тя беше създадена, доколкото си спомням аз, от Кирил Петков, за да се намери работа на Бойко Рашков и да бъде използвана като бухалка от Продължаваме промяната.
2: Ситуацията е различна, отговори Димитър Балев.
6: Ние се намираме в една различна политическа обстановка. Това е един колективен орган, който няма как да бъде бухалка.
2: За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова назначи със свой указ Павел Гайдаров за член на Комисията за противодействие на корупцията. Гайдаров има дългогодишен опит като следовател на икономически и данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от Дундуков 2. Правосъдният министър Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия да отстрани временно от поста и като магистрат градския прокурор на София Емилия Русинова с думите: очевидно, статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането му, което той мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
8: Действително, Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазена на Емилия Русинова е свързана именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемус Гейт, по който нещата са

0: повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
1: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия с уточнението, че окончателно решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. Предстои да бъде завършена техническата работа, а писмената процедура по тяхното приемане ще започне след обед. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Американската армия нанесе удари по Иран за 12-та поредна нощ. Иранската революционна гвардия обяви на свой ред, че е попречила по няколко танкера да преминат Ормузкия проток, който остава под нейн контрол. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
3: Американските удари са били насочени срещу ирански военни цели, включително морски способности, обекти за наблюдение на брега и средства за противовъздушна отбрана, обяви Централното командване на САЩ. От своя страна, Иранската революционна гвардия съобщи, че е поразила американско военно оборудване в Йордания. Атакувани са и американски бази в Кувейт. Корпусът на гвардейците съобщи също, че експлозия на мина е предизвикала пожар на борда на петролен танкер, който се опитал да премине през Ормузкия проток. Още три танкера, плавали по същия маршрут, са променили курса си. На този фон американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран ще продължи да плаща висока цена, докато не се вразуми.
4: Проблемът с Иран е, че всеки път, като сключат сделка, управляващите им или я нарушават, или искат да я променят. Изглежда не са готови да сключат споразумение и затова ще продължат да си плащат. И всяка нощ тази цена става все по-висока.
3: Иранският външен министър Абас Ракчи заяви, че Техеран ще отговори подобаващо на всяка атака срещу инфраструктурата на страната. За новините, Лилия Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписка срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
6: Подписката утре с колегите, кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
5: А мненията в селото остават разнопосочни.
7: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
8: Кога ме предстоя? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
9: Никъде я не притесняват. На една педа стояли. Бубна кличка само да фърля. Ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може за качича.
10: Нас никой не е питал за нищо.
5: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
1: Премиерът Румен Радев ще се срещне с ръководството на Rheinmetall по-късно днес в сградата на Министерския съвет. В разговора ще участва и министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. След срещата ще има съвместно изявление. Репортерът Цветелина Стоянова припомня.
11: Германският оръжен концерн подписа стратегическо споразумение с правителството на Росен Желязков през октомври миналата година за изграждане на съвместни заводи за барут и боеприпаси по натовски стандарти, включително 155 мм снаряди. За целта бе създадено държавно предприятие Иганово. Новите заводи трябва да са в района на ВМЗ Сопот, но в момента проекта се ревизира, след като Министерството на икономиката обяви, че първоначалният финансов план трябва да бъде трансформиран, тъй като в държавния бюджет няма предвидени средства за покриване на българското участие в инвестицията. Първоначалното намерение на страната ни бе да покрие своя финансов ангажимент през заема по европейския механизъм SAFE, но настоящия кабинет обяви, че така ще се покрият само 10 до 15% от необходимите средства. За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря. Няма пострадали хора при бурята, само материални щети. Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. В гасенето се включиха над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района от страната. Огънят е овладян. Той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространи върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Репортаж на Кремена Данева.
12: Запалването на складираните в базата полимерни отпадъци и суровини предизвика силно задимяване в целия район. Огънят се разпростря и към депото за отпадъци. Трябваше да бъдат преместени паркираните в близост електрически автобуси, с които се обслужва градския транспорт. Унищожени бяха преди това земеделски площи. Наложи се движението по пътя в посока Поповица да бъде спряно, а като предпазна мярка беше спрян тока в селата Козаново и Боянци. Електрозахранването беше възстановено рано сутринта. Директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
13: Над 500 квадратни метра застроена площ. Бяха засегнати 4 промишлени сгради и складове. Две от тях напълно унищожени, останалите частично. Ние ще оставим екипи колкото е необходимо.
12: Няма отчетен завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на регионалната екоинспекция и на пожарната. По пътя за Поповица контролирано се пропускат автомобили. Кметът на Асеновград Христо Грудев подчерта, че ситуацията е овладяна и не се налага обявяването на бедствено положение. За новините Кремена Данева.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
14: Добър ден! Българските състезателки на сабия Вероника Василева и Ема Нейкова преодоляха предварителната фаза на световното първенство по ефектовка в Хонг-Конг. Василева записа две победи над Ахри от Индия и Деспина Георгиудо от Гърция. Нейкова почиваше в първия кръг от пресявките, а във втория наделя над представителката на домакините и Чин Лао. Така те се присъединиха към Йоана Илиева и Олга Храмова, които започват от основната схема на 26 юли. На шпага Йордан Гълъбов и Рахим Рашайда загубиха първите си срещи в пресявките и отпаднаха. Гълъбов завърши на 129-то място, а Рашайда е 164-ти от общо 225 участващи на световното първенство по ефектовка. Нападателят на Левски Радослав Кирилов претърпя успешна артроскопска операция на менискуса на дясното коляно в клиника в Мюнхен, Германия, и се очаква да бъде готов за игра до края на месец август. Снощи без Радослав Кирилов Левски победи с 1-0 румънския университетия Крайова в първи матч от втория кръг на квалификациите на Шампионската лига на Европа по футбол. Реваншите след седмица в Румъния. В турнира Лига на конференциите в първи матч от втория предварителен кръг всъщност снощи Спартак Търнава и ЦСКА 1948 завършиха наравно 0-0. Реваншите в София идващия вторник. Българското участие в европейските клубни турнири по футбол продължава и днес. От 19 часа отборът на ЦСКА ще гостува в Азербайджан на местния Карабах в среща от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа. В същия етап, но в турнира Лига на конференциите, Лудогорец ще играе срещу израелския Апоел Тел Авив от 21 часа и 30 минути в унгарския град Мишколц. Френският нападател Антуан Гризман вкара гол номер 300 в кариерата си при дебюта си за Орландо Сити при победата над домакина Сан Хосе с 4-0 в Мейджор Сокър Лигата на Съединените щати и Канада. 35-годишният Гризман игра за последно в Атлетико Мадрид, а с националния тим на Франция световен шампион от 2018 година. 17 милиона евро ще плати испанския Севилия на италианския футболен клуб Венеция за правата

0: Акур Адам Снигерис, като нападател става най-скъпото попълнение в историята на Венеция.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в източните и в планинските райони вече започна да се образува купеста облачност. Температурите към този час са от 19 градуса в Добрич до 27 градуса в Ново село и Видин. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 50%. След обяд ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна северна България, в източните и планинските райони. На изолирани места и ще прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, след обяд в източните райони, временно от северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 26. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд, в планинските райони и Лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще са от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. За района на София максимална температура към 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. За утре, 24 юли, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и временно силни пориви на вятъра за областите в Югозападна и Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Североизточна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 308 до 345 км. В двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. В посока София от 159 до 158 и от 74 до 69 км. На магистралата също е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 48 до 43 км посока София е ограничена изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. След над 20-дневно издирване, 11-годишната Наталия беше открита в шуменското село Овчарово. В Народното събрание започна обсъждането на държавния бюджет на второ четене. Преди това парламента одобри единствения кандидат за негов представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Овладян е пожарът в бившия завод Химик край Асеновград. 12-та поредна нощ продължи размяната на удари между Съединените щати и Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Бенере Бургас, близо до вас.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Националната мрежа за развитие призова за по-ефективен мониторинг и превенция на нефтените замърсявания в българската акватория на Черно море след сигнал за възможен разлив в района на танкера Кайрос. Това се посочва в позиция до медиите. От организацията настояват компетентните институции да извършат бърза и публична проверка, както и да представят информация за системите за наблюдение и ранно предупреждение при подобни инциденти. Според тях случаят поставя по-широк въпрос за готовността на държавата да предотвратява екологични рискове, а не само да реагира след възникването им. От мрежата призовават още за анализ на всички регистрирани нефтени и мазутни замърсявания по Черноморието през последната година и за подобряване на координацията и прозрачността между институциите. 17-годишен мотоциклетист е с опасност за живота след катастрофа в Каблешково, съобщават от полицията. Неправоспособният водач е катастрофирал самостоятелно, преминавайки по мокра пътна настилка с видими неравности. Младежът е с фрактури в областта на главата и наранявания на белия дроб, с опасност за живота, настанен в областната болница в Бургас. Петима души са задържани при полицейски акции в Бургас, Несебър, Равда и Поморие за шофиране след употреба на наркотици и притежание на забранени вещества, информира Ивайло Пеев.
2: В жилищен комплекс Меден родник полицаи спрели за проверка 44-годишен бургазлия. Теста показа употреба на кокаин и канабис, а при последвало претърсване в дома му е бил открит и иззет метамфетамин. Мъжът е задържан за 24 часа. По-късно в квартал Горно Езерово е задържан 40-годишен бургазлия, който управлявал автомобил след употреба на метамфетамин. Той е задържан за денонощие. При друга полицейска акция служители на Пето районно управление в Бургас задържали 31-годишен криминално проявен мъж за хулигански действия. При личен обиск у него били открити 3 свивки с кокаин. В Равда полицаи извършили проверка в стая на хостел, обитавана от 34-годишен мъж от Шумен. Открити и взети са различни видове наркотични вещества с общо тегло около 20 грама. В Поморие е арестуван 28-годишен мъж от Пловдив, след като при проверка у него са били намерени 2 свивки с около 4 грама метамфетамин. По случаите са образувани бързи производства. За новините Ивайло Паев.
1: Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Бургас ще се проведе на 31 юли от 17.30. Ще бъдат разгледани и сметките за средства от Европейския съюз към края на 2025 година. Обсъждането ще се състои в заседателна зала 1 в сградата на общината. От 14 до 16 август Бургас ще бъде домакин на поредица от 4 семинара на световно известния автор, астролог и духовен учител Гал Сасон. В рамките на тридневното си посещение той ще представи теми, свързани с астрологията, мистицизма и личностното развитие, като ще предложи насоки за прилагането на древните знания в съвременния живот. Кулминацията на програмата ще бъде съвместен семинар с Елица Великова, посветен на духовното израстване и себепознанието. Оперетата «Царицата на Чардаша» от Имре Калман ще бъде представена тази вечер на сцената на Летния театър в Бургас. Тя е част от музикалните празници Емил Чакъров. Постановката е опит за един по-модерен подход, отговарящ на днешното време, казва сценографът Иван Токаджиев.
3: От гледна точка на сценографията опитали сме се да направим един функционален декор, който да отговаря на атмосферата на отделните картини, на отделните места, акценти в

0: сюжета, но в същото време и да бъде мобилно решение, което да пътува на други сцени и да създава радост. Най-важно.
1: Режисурата е на Александър Текелиев, а зад диригентския пулт застава Иван Кожухаров. Началото е в 20 часа и 30 минути в Летния театър. По Черноморието ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще е превали. Ще духа умерен вятър от северозапад, след обяд от североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 28 градуса. На морската вода е до 26 с вълнение от 2-3 бала. До 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на магистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в изпреварващата лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци. Това бяха новините в 13.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христина Гданова. Експертни комисии към областните дирекции земеделие започват огледи на щетите по земеделските площи след проливните дъждове и градушките през последното денонощие. В област Бургас поражения са установени в землищата на села в общините Айтоси и Сунгурларе. В област Сливен противоградовата защита е обработила опасни облаци в района на село Старо село. Земеделските стопани могат да подадат заявления за оглед в общинските служби по земеделие до 10 работни дни след настъпване на щетите. През изминалото денонощие Изпълнителната агенция борба с градушките е изстреляла над 600 противоградови ракети. Промените в начина на изчисляване на трудовия стаж водят до намаляване на годишната отпуска, пенсията и клас прослужено време, смята бургаският синдикалист Иван Костадинов от КТ Подкрепа. Според него последиците от това решение ще са видими след време. Той се надява на диалог. Репортаж на Калина Инчева.
2: Работата на 4 часа и промяната касаеща трудовия стаж, той да не е вече пълен ден, както бе до сега, а да отговаря на изработените часове, не е съгласувана с синдикатите. Иван Костадинов е категоричен, че по този начин няма как да се бори сивата икономика у нас.
3: А ако не е на пълен работен ден, ще загубят примерно 10 дни от отпуската. Ще има проблеми с класа, защото знаете, че класа се изчислява върху трудостажа за една година. Сега работи една година, 4 часа, ще се отразят 6 месеца, няма да имаш пълна година. Това се отрази също така и за пенсионирането, защото ще имаш по-малък доход и заплатите в зависимост от трудовия стаж ще получиш 2 или 6 заплати, които никакъв случай няма да бъдат изражението на това, което би било при пълния работен ден. Така че не е толкова просто и ще

0: Чудом правителството с каква лекота успяват да прокарат това нещо.
1: Промени е добре да има, но трябва да станат след дебат, категоричен е той. Костадинов допълни, че ще бранят правата на работниците, защото промените са в полза само и единствено на работодателите. Те очакват съдействие от президента, който да наложи вето на тази част от разпоредбите в бюджета. Готови са да го обжалват и пред Конституционния съд, както и на протести. Калина Енчева, БНР Бургас.
2: Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробности от Даниела Костова.
3: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
4: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
3: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
4: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение и един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
3: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините, Даниела Костова.
2: Бургас ще бъде домакин на 14-то издание на фестивала на виното. Форумът ще се проведе от утре до 26 юли в Експо Център Флора. Събитието тази година ще събере на едно място над 500 вина и спиртни напитки и повече от 30 производители от България и чужбина. Откриването на фестивала на виното ще бъде утре от 17 часа. Маестро Стефан Диомов ще представи най-новата си фотоизложба «7 дни на Канарските острови». Експозицията включва 24 фотографии, заснети през месец март тази година, които разкриват личния поглед на автора към пейзажите и колорита на Канарските острови. Официалното откриване ще се състои на 3 август от 20 часа на сцена Охлюва в Бургас. В празничната програма ще участват група 5 сезона Мариана Добрева, Теодора Илиева, Божедар Неделчев и вокална група Изгревчета. Отборът на Нефтохимик ще започне новия сезон в Югоизточната трета лига с домакинство на Ботев Пловдив. Двобоят е на 8 август от 18 часа. Стартът на първенството е след малко повече от две седмици, като за шейховете остават още две контроли от лятната подготовка в събота срещу Созопол и на 1 август срещу Загорец. По Черноморието остава слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност и на отделни места ще е превали. Вятърът е умерен от северозапад и ще се ориентира от североизток. Максималните температури са между 24 и 28 градуса, на морската вода до 26, с вълнение от 2-3 бала. Чухте новините в 14.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: Знаковият оркестър на Италия Джузепе Верди ди Салерно за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август Стара Загора Летен театър. 8 август Велико Търново Крепост Царевец. 9 август Варна Летен театър. 10 август Бургас Летен театър. 11 август Пловдив Античен театър. 12 август София Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четири обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. След повече от 3 седмици издирване, детето и пастрокът му бяха открити с нощи в шуменското село Овчарово. Мъжът е задържан при опит да проникне в магазин, а момичето е било на 50 метра от него. Той е в добро състояние. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условията на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
2: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни

0: повреди.
1: Асен Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или до животен затвор, както и конфискация на имуществото. Парламентът обсъжда на второ четене проекта за държавен бюджет за тази година. Мартин Димитров от Демократична България обърна внимание на рекордните разходи в план-сметката.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Хамид Хамид от ДПС поиска повече пари за обикновения полицай.
3: И ако българският полицай беше случил този път на министър, който от първия ден на тази бюджетна процедура щеше да настоява пред господин Донев, не дейте така с българските полицаи. Те имат право на достойно заплащане, на адекватно заплащане.
1: По-рано депутатите решиха дискусията по текстовете да е днес, а гласуването утре. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран – Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинираният от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха и Върховния административен съд и Висшия адвокатски съвет. Това са председателя на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Постоянните представители на страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение по 21-я пакет с санкции срещу Русия, предава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Йеменските хути съюзници на Иран удариха 2 саудитски петролни танкера. Според анализатори, ударите в Червено море може да доведат до втора блокада след Ормуз за световните доставки на петрол. За ситуацията в Близкия изток информира Михайлина Димитрова.
5: Оман, който е ключов посредник между йеменските хути и Саудитска Арабия, заяви, че работи за възобновяване на преговорите заради влошената ситуация в Червено море. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви в кулоарите на среща на върха на Югоизточна Азия в Манила.
6: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт, но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
5: Рубио добави, че цената, която Иран плаща, ще се покачва всяка вечер, докато Техеран не е готов за мирно споразумение, което наистина ще спазва. Сирени са се задействали в Бахрейн заради ирански атаки, а йорданските и кувейтските военни съобщиха за прихващане на нови залпове от ирански ракети и дронове, насочени срещу американски военни обекти. В Йордания са атакувани американска система за противоракетна отбрана, една система Patriot, радар и хангар за хеликоптери. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си в региона, докато атаките не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
1: Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и контингент на военното летище в района. Утре ще има протест пред авиобазата, предава кореспондентът ни Даниела.

0: Костова.
1: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
2: Подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
1: А мненията в селото остават разнопосочни.
3: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
4: Кода ме предстоя? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
1: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
5: Повече от 8 часа продължи гасенето на големия пожар, избухнал през нощта в района на бившия завод Химик на изхода на Асеновград. Огънят е овладян, той е тръгнал от сухи треви покрай пътя за село Моминско, но заради силния вятър бързо се разпространил върху територията на бившия завод, използвана за складиране на суровини. Тази нощ около 3 часа е възстановено електрозахранването в стария квартал на Приморско, прекъснато след вчерашната буря, която нанесе материални щети в района. Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрус, който се намира в Бургаския залив. Вчера рибари подадоха сигнал за петролно петно близо до плавателния съд. Проверка с катер на изпълнителната агенция Морска администрация не установи теч. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
6: Добър ден! Предимно слънчево, с купеста облачност вече на много райони. Температурите към този час са от 22 градуса в Разград до 29 градуса в Сандански. По Черноморието са 23 до 25 градуса. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха е 45%. До края на деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в централно-северна България, в източните и планинските райони ще превали краткотрайно, на изолирани места е възможно и да прегърми. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд в планинските райони и лудогорието, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните, за района на София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна, ще има превалявания от дъжд, по-интензивни ще са по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Температурите там ще достигат 24-27 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Пътна информация. До 17 часа движението в участъка от 308 до 359 км на автомагистрала Тракия в двете посоки се осъществява поетапно в лентата за изпреварване поради ремонти на асфалтовата настилка. Това бяха новините в 15 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Захват демокрация.
1: Същата слива развръзка започна 23 юли. Откриха Асен Симеонов и 11-годишната Наталия, които бяха издирвани близо месец. Не помним подобно събитие от най-новата история на страната. Важното е, че детето е невредимо, съобщиха от полицията. Двамата са задържани пред магазин в Шуменско село. Момичето е било на около 50 метра от него, а мъжът се опитвал да влезе в търговски обект. Всички се питат защо толкова дълго не са били открити. Нямаше много информация, явно съвсем умишлено, за да не стига до Асен. Според него са се крили в ниви по жп линията Варна-София. Движили са се основно нощем. Явно е доста опитен, щом толкова много хора, които бяха активирани техника и всякакъв ресурс, не успяха да ги разкрият по-рано. Дали детето е било заплашвано, как е било манипулирано и дали е осъзнавало, че е отвлечено, ще кажат психолозите. Асен твърди, че не е отвличал Наталия. 4 обвинения ще бъдат повдигнати на мъжа. Едно от тях е за отвличане при условие на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на дете, за нарушаване неприкосновеността на жилището на майката на Наталия и за нанасене на телесна повреда на Тодорка Петрова. Това днес казаха полицаите, води се в момента разследване, съответно се очакват и обвиненията срещу него да стигнат до съда. В момента той е задържан за 72 часа. И поглед към дневния ред на Народното събрание, където тази седмица дебатите са като буре в чаша вода, за каквото и да се спори, всичко завършва с желанието на мнозинството. С 124 гласа за и 71 против, Народното събрание избра своя представител във възстановената комисия за противодействие на корупцията. Единственият кандидат за поста, Пламен Тодоров, получи подкрепата само на депутатите от предложилата го парламентарна група Прогресивна България. ДПС не участва в гласуването, а по време на дебата от ДБ и ПП критикуваха остро единственият кандидат. Сега в момента тече обсъждането на второ четене на бюджета в парламента. Той ще е един от акцентите в предаването по-късно. Така започва нашето предаване. Днес звукорежисьор е Алекс Пенев, новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Продължава недоволството в Безмер заради американските цистерни. Хората подготвят протести. Мотивите им представя Даниела Костова. Почти 24 часа след голямата буря. Как институциите се справят с щетите в Приморско? Интервю на Свобода Атанасова с кмета Иван Гайков. Филм разказва за историята и настоящето на Бургаското летище. Репортаж на Ивайло Пеев. Кои са свободните работни места в Бургаска област и как хората в социалните мрежи коментират намирането на Асен и доведената му дъщеря. Очаквайте спортните вести, културният афиш и трафик информация.
1: БНР Бургас 92.5.

0: За държавният бюджет на България беше гласуван на второ четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси. На извънредно заседание продължило повече от 12 часа, в момента се обсъжда и в пленарна зала. Приетият проект бюджет е с заложените приходи, помощи и дарения в размер на 49,6 милиарда евро и общи разходи за 56,8 милиарда евро. Проектът е изготвен при очакван икономически ръст от 2,6 на 100 и средногодишна инфлация от 4,3 на 100 според индекса на потребителските цени. Голяма част от предложенията за промени, внесени от партиите в опозиция, бяха свързани с повишаване на социални плащания, основно в посока подпомагане на семействата у нас. Реформата за почасовото изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време беше отложена от управляващите и ще влезе в сила от 1 януари следващата година, а не от септември, както беше гласувано. Но за сега измененията остават и ние в следващите минути ще акцентираме върху тях. Промени през задния вход, така ги определи омбудсмана. Най-много възражения относно предложенията имаше от страна на синдикатите. Според Иван Костадинов от бургаския клон на КАТ подкрепа това, че не е съгласувано с работодатели и синдикални структури, не е добър знак. Чуйте коментара му в интервюто на Калина Енчева.
1: Назад във времето сме се нагледали на правителство, които правят това, което те решат, без да се съобразяват с социалните партньори. А това е изключително важно и обхваща немалка част от обществото, работа на 4 часа и дали ще се счита за пълен работен ден или няма да се счита за пълен работен ден. Най-малкото, което трябва да се направи, това трябваше да се съгласува. И под мотото борба с сивата икономика, аз това си мисля, не знам кой създаде сивата икономика. Работодателите, работниците са част от сивата икономика, волю-неволю. Те са принудени да работят.
2: На човек, като му трябва пари, на всякакви условия се съгласява. И на трудов договор, и на без трудов договор.
1: Точно така. Съгласяват се на всякакви условия и това обслужва само работодателите. Както казваме ние и нашите представители в София, нямаме нищо против да има някакви промени. Не само за тези 4 часа, а понеже искат да се промени методиката за минималната работа.
2: Да.
1: Няма лошо. Въпросът обаче това да стане на базата на дебат. И то принципен дебат, а не гледам даже и тази студент. Хора, които безпринципно се опитват да защитават някаква теза, но абсолютно безпринципно и бих казал не с достатъчно аргументи.
2: Добре, има ли особена група хора, които ще бъдат така най-много застрашени от тези промени в изчислението на трудовия стаж?
1: Вижте, то като по определена група точно едва ли може да се посочи, но в крайна сметка може би трябвало да посочим какво биха загубили, ако не се счита за пълен работен ден. И тук отваряме една скоба. Всяко нещо, което е извоювано и добро за работниците и служителите, ние сме длъжни, бих казал, да защитаваме, защото ако отстъпиме от едно, утре ще поискате друго, второ, трето и така нататък. А ако не е на пълен работен ден, загубата ще се изрази в това, че ще загубят примерно 10 дни от отпуската.
2: Да.
1: Дали е важно или не е важно, според мен е важно. Ще има проблеми с класа, защото знаете, че класа, така наречения клас, се изчислява върху пълен трудов стаж за една година. Сега работиш една година, 4 часа, ще се отразят 6 месеца, няма да имаш пълна година. Това ще се отрази също така и за пенсионирането, защото ще имаш по-малък доход и заплатите в зависимост от трудовия стаж, ще получиш 2 или 6 заплати, които никакъв случай няма да бъдат изражението на това, което би било при пълен работен ден. Така че не е толкова просто и се очудвам правителството с каква лекота успяват да прокарат това нещо, но то ще доведе с себе си други проблеми във времето, че ги усетят.
2: Тяхната основна идея са икономии и допълнително, нали, пари в бюджета, тъй като хазната била на нула. Само че, нали, те икономистите го изчислиха, че няма кой знае колко много пари да се спестят.
1: Вижте, те тръгнаха по най-лесния начин в най-уязвимата част от обществото, работниците. Дойдоха с идеята и с намеренията да се борят с олигарсите, с тези, които носиха в чували милионите за магистрала, Хемус и така нататък. Нали, те не се захванаха да търсят къде са големите пари, да пресекат потоците на големите пари, които изтичат от бюджета в вид на инвестиции или каквото и да е друго. Те тръгнаха пак по най-лесния начин. От детски, от майчин социални придобивки, замразяване на минималната работна заплата, защото те поотмениха правилото да бъде половината от средната работна заплата за страната, но няма нова методика, което в крайна сметка, докато няма нова методика, тази минимална работна заплата, колкото и да е тя, тя ще бъде замразена, да.
0: Според Величка Микова, главен експерт в КНСБ, предложените промени целят да сложат край на фиктивните договори на хартия. Според колегата Иван Костадинов обаче, не това е начинът. Разговор с него продължава след минути.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: промените и реформата за почасовото изчисляване на трудовия стаж при непълно работно време. Коментираме днес и измененията, които изобщо доведе бюджета с включените предложения в него за тази година. Едно от тях беше управляващите да спрат възможността държавните служители да не плащат осигуровките си. Знаете, това вече самия персонал ще прави сам. Ще останат ли синдикатите така нещата или ще има някакви промени, ще има протести и възражения относно тези мерки, които се предлагат. Ще чуем в продължението на разговора на Калина Енчева с Иван Костадинов.
1: Държавните служители също искат да си плащат осигуровките, защото неплащането на осигуровките води до загуба също на права. Но искат това, което се случи, когато им отнеха правото да си плащат осигуровките, когато им отнеха правото да получават клас в прослужено време. 2012 година Янков беше финансов министър. Тези пари, които даваха за осигуровки, държавата ги прибра с идеята, че държавата ще плаща осигуровките. Дали е плащала, нямам си на идея. Мисля, че държавата не е от най-добрите платци, когато става въпрос, нали, да се вадят пари от хазната. А ако тези пари бъдат възстановени на хората, те нямат нищо напротив. Но ако сега вземем от заплатите, които получават, ами те ще им паднат нетните заплати, ще паднат с процента, с който ще вземат осигуровките. Сега е 20 на 80, работника 20, работодател 80, а от 27 година 60 на 40, както и с всички други работещи. Така че пак казвам, не са против, но трябва да има допърна точка, трябва да се намери, за да бъдат всички страни удовлетворени, макар че това е изключително трудно.
2: Може би като един вид така компенсация, нали, с цялата условност на тази дума, регулирането на почасовата работа и урязването и в трудовия стаж, те предлагат един човек да работи на повече от един трудов договор. Това може ли наистина да компенсира почасовия труд?
1: Те сега имат хората право да работят на повече от един трудов договор.
2: Споделен трудов договор го наричат, някакви такива екзотични предложения в трудовото законодателство.
1: Ами казват и екзотични. Да, тя екзотиката присъства в публичното пространство и когато е нещо екзотично, може би звучи хубаво, може би не толкова хубаво, но в крайна сметка звучи неясно. Не е ясно какво ще се случи. Защото сутринта слушах един от работодателите, който казваше, пък защо не помислим за тези, които работят на 12 часа. Защото има и такива, които работят 8 часа по един трудов договор и 4 часа по допълнителен трудов договор. В крайна сметка стават 12 часа, трябва да има междудневна почивка 12 часа и междуседмична почивка 24 часа, нали, за да може да се спази това. То и там трябва да се види как трябва да се процедира, но пак казвам, така на коляно написани тези правила и на коляно написано в закона за бюджета

0: пази това. То и там трябва да се види как трябва да се процедира, но пак казвам така, на коляно написани тези правила и на коляно написано в закона за бюджета, промяна на кодекса на труда, няма как, нали, да се съгласим с това нещо.
1: Добре, какво ще направите?
0: Имаме в крайна сметка национално ръководство. Вчера така стана ясно от нашия президент. Един вариант е да си търси съдействието на президента, да може да наложи вето на тази част на закона за бюджета. Другия вариант е да бъде вкаран проблема в Конституционния съд. Винаги има два начина за решаването на един проблем. Един начин е мирен на масата на преговорите, другия не, че не е мирен, но е стачка протести, така че нищо не е изключено, ако, примерно, минем през уведомяването на президента не се случи нищо. Или Конституционния съд, въпреки че сега е лято, малко трудно е за сезона на отпуски да се организират протести, но така или иначе, че идва септември месец, опасявам се, че има гореща есен и гореща зима, не знам.
1: Но няма да оставите нещата така.
0: Е, няма. Казвам, когато се губят права, ако ние не се борим, т.е. ние сме се борили да постигнем тези права, и ако сега съгласим така с лека ръка да бъдат отменени, но утре ще постигнат на нещо по-чувствително, нещо, което, както казвам, не трябва да се пипат тези неща.
2: Припомняме, че от КТ Подкрепа настояха при окончателното гласуване на бюджета да бъде запазен механизма, по който минималната заплата се определя като 50% от средната. Следват сега новините, ще ги чуете точно в 16.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
5: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
4: И голямата награда.
5: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
4: Фестивал на виното Бургас.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Руденова. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Русе. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепата на мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, комисия за противодействие на корупцията може да започне работа и в непълен състав от поне 3 членове. Днес своя представител избра Народното събрание, номинирания от Прогресивна България Пламен Тодоров, а президентът Илияна Йотова назначи следовател от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Даниела Костова с информация.
2: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
3: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
2: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
3: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение и един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
2: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
1: Документалният филм «Свързваме Бургас» утрешния ден беше представен премиерно в рамките на 11-я международен филмов фестивал Бургас в културен дом НХК. Лентата проследява мащабното обновяване на пистата на летище Бургас, най-голямата еднократна частна инвестиция в летищна инфраструктура в България. Подробностите от Ивайло Пеев.
4: Реконструкцията на 3200-метровата писта е на стойност над 60 милиона евро. Документалната продукция проследява не само техническите характеристики на този мащабен проект, но и личните истории на хората, включени в екипа. Главният изпълнителен директор на фирмата концесионер на летището Михаел Ройш акцентира на това, че реализацията, по неговите думи, на най-модерната писта в България при едни от най-неблагоприятните дни от годината през месеци. Справихме се и сега имаме писта, която може да свърже не само Бургас с Европа, но и с целия свят. За документалният филм стои кореспондента на Българското национално радио в Бургас, Даниела Костадинова.
5: И за нас този филм беше кауза, защото искахме да оставим следа в сърцето на най-слънчевото летище на Балканите. А за да стъпи това летище в утрешния ден, трябва хора, които да гледат към бъдещето. Тези хора трябва да проектират бъдещето на летище Бургас през тяхната визия.
4: Екипа на документалният филм в продължение на 6 месеца е заснел всеки един от най-важните моменти от строителните действия на летище Бургас. Лентата отвежда зрителите зад кулисите на мащабното обновяване на пистата, превръщайки се в разказ за едно от най-сложните инженерни начинания в историята на българската авиация. За новините Ивайло Паев.
1: Дуетът Дамян Попов и Мария Накова са сред финалистите на тази годишното издание на националния конкурс за песен Бургас и морето. Автор на музиката и аранжемента е Стамен Янев, а текстът е на Росен Димитров. Песента е с лятно звучене, съобщи

0: Изпълнителят.
1: Търсихме текст, който да се доближава достатъчно до характера на фестивала, но в същия момент да е близък и до нас самите като артисти, като изпълнители, като музиканти. Така че текстът е много приятен, много запомнящ се. Трябва да ви кажа, че за мен трудното в този фестивал е, че трябва да хем да запазиш своята стилистика, хем обаче да се съобразиш, че Бургас и меломаните в Бургас имат едно по-особено усещане за музика, имат по-особен вкус. Мисля, че се справихме за този много важен баланс.
0: Конкурсът ще се проведе на 1 август в Летния театър. Графа дава начало на националното си турне с концерт в крепостта Туида в Сливен тази вечер. Програмата ще продължи в Бургас утре. По време на концертите ще бъдат представени както емблематични песни от предишни години, така и композиции от последния албум на изпълнителя. По Черноморието утре облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има преваляване от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, на морската вода е 24-26, вълнението ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините в 16.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Над демокрация.
1: Експертни комисии с участието на представители на областните дирекции земеделие към Министерството на земеделието и храните ще извършват обследване на щетите по земеделските насъждения вследствие на интензивните валежи, придружени на места от градушка през изминалото денонощие. В област Бургас поражения са установени в селата Мъглен и Пещерско, община Айтос, както и в Черница, Климаш и Костен, община Сунгроларе. Припомняме, че експертните комисии извършват обследване на място след постъпване на заявление от земеделските стопани. Те могат да подадат документи в срока до 10 работни дни от настъпването на неблагоприятното климатично събитие в съответната общинска служба по земеделие. Въз основа на извършеното обследване се издават констативни протоколи за 100% пропаднали площи, причинени от неблагоприятните климатични събития, включително и градушка. Защо хората от Безмер ще правят протест утре, ще ви разкажем след минути, както и очаквайте интересното от социалните мрежи, спорта и културният афиш.
0: Бенере Бургас. Lately I feel like I'm...

0: Коментар на деня.
1: Напрегната остава ситуацията в ямболските села около авиобаза Безмер, след решението на Народното събрание на военното летище да бъдат разположени американски самолети и униформени. Втори ден местните събират подписи, които ще връчат лично на министъра на отбраната, подготвят се и протести. Повече за обстановката и очакванията на жителите в района ден преди официалното пристигане на самолетите ще чуем в репортажа на кореспондента ни Даниела Кост.
2: Ние, долуподписаните жители на село Безмер, категорично заявяваме своето несъгласие с взетото решение за разполагане на до 8 самолета цистерни и съпътстващия ги военнослужещ състав на летището в Безмер. Настояваме за незабавно преразглеждане на решението. Това се казва в първите редове на подписката, в която за по-малко от денонощие са се включили половината от жителите на Безмер. Кое е най-притеснителното в ситуацията? Кметът на селото Росен Русев.
3: Нотата на Иран, която хората чуват вече, знаят, че щом България участва по този начин, базите се приемат като потенциални вражески военни бази. Наделяват болшинството мнение, че умишлено или не, въвличаме България в чуж конфликт, който нямаме. Други иронично се закачат. Направите едно предложение до парламента на Република България. Разполагаме с голямо читалище, около 280 места. Нека, щом със сигурност, че няма пряка заплаха за хората и за околността, да заседава парламента в нашото читалище в рамките на присъствието месец-два, докато са тука. Ние като жители пък да не бъдем осигурен статут, подобен на украинските бежанци по българското Черноморие.
2: Макар и предизвестено, решението на парламента е широко обсъждано от всички жители на Безмер. Включвате се в подписката, защо?
4: Защото застрашават сигурността на селото.
5: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
2: Ще се промени ли нещо?
5: Съмнявам се.
4: Ами дай Боже да се промени. Дай Боже да с тази подписка и с това да се променят нещата.
6: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам. И ще ми пука. Те са решили.
7: Никъде я не притесняват. На една педа разстояние. Бубна кличка само да фърля. Ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може да качича.
8: Поначало тук си имаме американски бази. Дай да си говорим истината. И всички го знаем. Така че те нам поставят при свършен факт. Сега всички тия подписки, протести не водят до нищо.

0: А ако че не ги остават в София, не ги искат, в Пловдив има две бази. И то много по-големи от нашите бази тук. Обаче в Пловдив не ги искат самолетите. И къде ще ги закарат? Безмер. Безмер е село.
1: Ти, което пада от самолетите, какво става? Ние домати, ми какво бе? Не домати, не пипери, не градини ще има. Ами, не става въпрос.
2: Ето градини, ми децата, млади деца.
1: Да.
3: Най-много това ме дразни, защото изведнъж оказва, че София е много опасно там да бъде.

0: гражданство летище, а тук до нашите къщи всичко е стабилно и няма никакъв проблем.
1: Подписката ще бъде предадена лично на министъра на отбраната Димитър Стоянов утре при посещението му в областната управа, посочи кметът Росен Русев.
2: Подписката утре с колегите кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
1: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. 92.5 БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: След близо месец издирване, полицията откри Асен и Наталия, 40-годишния мъж, който отвлече доведената си дъщеря. Вече е задържан и е с мярка до 72 часа. Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителен магазин в шуменското село в Чарово след денонощни секретни постове. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Не съм отвличал Наталия, това заяви Асен при довеждането му в районното управление във Варна. Как хората коментират действията на полицията и цялата ситуация с отвличането? Анелия Кръстева, отвлякал или не, това тя да каже. Не е толкова малка, на 11 години е и стига сте раздавали правосъдие. Майка и е с психически отклонения, влизала е в психиатрия, пиела е лекарства, това казват хора, които познават семейството. Не го защитавам, но той е отгледал от 3 годишна и е дал името си на нея, така че не бързайте с обобщенията какъв е човека. Ирена Казакова, и на мен не ми изглеждат нещата такива, каквито ги представят, че този човек има някакви психопатски наклонности е ясно, но фактът, че момичето е здраво след повече от 20 дни в неизвестност, говори, че този човек не е имал намерение да нарани детето. Не е оказал и съпротива при задържането. Надка Стоева, интересно защо го крият и не се вижда лицето му. Да не се окаже, че е друг човек, само защото не са намерили Асен. Ето една друга версия. Антония Неделчева, доживотен затвор за този човек. Елена Иванова, най-после да си получи заслуженото и да остане завинаги затворен. Зорка Виденова, тя си е вървяла доброволно с него. Той и остава сама за часове, за да ходи да краде храна.

0: и тя стои и го чака. Няма смелост да избяга ли или е била там по желание, пита тя. Веселин Александров можеше да я хванат много по-рано, но МВР не спря да оповестява публично по телевизия и радио, къде точно го издирват и кой периметър претърсват. Този човек сякаш няма да разбере къде го търсят и съответно ще бяга от този район. Защо се получи така, можеха по-бързо да го хванат. Боби Стоянов, той е бил сценарист на Рамбо, написал той. Томи Никова, получаване на справедлива присъда до живот, трябва да го затворят. Златка Николова, до животен затвор, без право на замяна. Константин Денев, браво, добра свършена работа в екип, винаги има резултат от такива действия на полицаите. Виновника трябва да си понесе сега наказанието. Румяна Ангелова, нещо съмнително има в тази история, нещо се прикрива от майката. Даниела Харизанова, един месец им трябваше да хванат този неграмотен мъж, представям си, ако имаше кола и пари, къде щеше да избяга.
1: БНР Бургас, близо до вас.

Отборът на Нефтохимик ще започне новия сезон в Югоизточната трета лига с домакинство на втория тим на Ботев Пловдив. Това отреди тегляния в Пловдив жреби. Двобоят е на 8 август от 18 часа. Стартът на първенството е след малко повече от 2 седмици, като за шейховете остават още 2 контроли от лятната подготовка в събота срещу Созопол и на 1 август срещу Загорец. Вчерашната запланувана за зелените проверки срещу Ямбол пропадна заради времето. Отборите на ЦСКА и Лудогорец ще играят днес първите си срещи от вторият квалификационен кръг в европейските клубни турнири. Червените гостуват на Карабах в първи матч от вторият квалификационен кръг на Лига Европа. Двобоят на стадиона в Баку е в четвъртък от 19 часа, а реваншът е седмица по-късно в София. Домакините влизат в среща като фаворит, след като през последните години се утвърдиха като постоянен участник в европейските клубни турнири. За ЦСКА двобоят идва в момент на напрежение. Армейците не успяха да спечелят първия си матч от новия сезон в първенството, завършвайки 0-0 със Славия, а представянето на отбора предизвика сериозни критики от страна на привържениците. От 21 часа и 30 минути е двобоят на Лудогорец срещу АПЛ Тел Авив от Лига на конференциите. Израелците ще домакинстват в Мишколц, Унгария. Разградчани имат нов треньор Томас Райс. Германският футболен съюз официално ще назначи Юрген Клоп за нов национален селекционер утре. Договорът ще бъде до лятото на 2030 година. През последните 2 години той беше глобален.

0: директор на футболния клон на Red Bull. Той ще замени Юлиан Нагелсман. Бундестима се провали на Мондиала, което доведе до напускането на младият специалист.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Какво е интересното в нашия град и региона? Комедията «Всичко за мъжете» гостува тази вечер от 21 часа на остров Света Анастасия. На сцена под звездите Явор Борисов, Васил Драганов и Евгений Будинов ще въвлекат публиката в интересни истории. В Бургас може да посетите откриването на изложба, да гледате филми или да отидете на опарета. А в Сливен ще ви поканят на концерт на графа в Ямбул на изложби. Повече от Стефка Бакарджиева.
2: Две различни творчески гледни точки, обединени от силата на съвременното изкуство, ще се срещнат в изложбата «Лятна шега», която се открива днес от 18 часа в Гранд Хотел и СПА Приморец. «Лятна шега» събира за първи път в обща изложба две ярки имена

0: на съвременната българска арт-сцена Нина Русева и Мика Сав Михаела Савова. Експозицията ще може да бъде разгледана до 20 август. Оперетата «Царицата» на Чардаша от Имре Калмон ще бъде играна тази вечер на сцената на Летния театър в Бургас. Тя е част от програмата на музикалните празници Емил Чакъров. Постановката е опит за един по-модерен и даже по-натуралистичен подход, отговарящ на днешното време, каза сценографът Иван Токаджиев.
1: От гледна точка на сценографията опитали сме се да направим един функционален декор, който да отговаря на атмосферата на отделните картини, на отделните места, акценти в сюжета, но в същото време и да бъде мобилно решение, което да пътува на други сцени и да създава радост. Най-важно.
0: Режисурата е на Александър Текилиев, а зад диригентския пулт застава Иван Кожухаров. Участват Йоана Кадийска, Пеньо Пирозов, гост, Яни Николов и други. Включват се и съставите на оркестъра, хора и балета на Бургаската опера. Началото е в 20 часа и 30 минути в Летния театър. От 18 часа 11-то издание на Международният филмов фестивал в Бургас ще представи 4 заглавия от българската късометражна конкурсна програма. А от 19.30 продължава Международният конкурс за пълнометражен филм с кино «Джазира» на режисьора Гюзде Корал, копродукция на Турция, Иран, България и Румъния. Филмът ще бъде представен в дома на нефтохимика. А на открита сцена Охлюва в 18.30 е концертът на Якоб Стайнкелнер. А от 21.30 е прожекцията на българският филм «Клуб 0 калории». Днес от 19 часа в експозиционен център Флора, Държавен куклен театър Бургас представя спектакъла си «Кокошка с брошка». На крепостта Туида тази вечер е концерта на Владимир Ампов графа. Това е началото на националното му турне. Следват още 3 града, съобщи певецът.
2: Определено има емоция при избора на локациите, защото те са точно 4 на брой, но пък на точно любими мои сцени, които през годините съм заобичвал всеки път повече, защото всеки път има надграждане и в нас като изпълнители и музиканти, и в публиката като възприемане на това, което ние правим. Старта е, разбира се, крепостта Туида, едно много специално място, в което се влюбих още по време на пандемията, защото за първ път бях 2020 там, след това и 2021 се върнах за още един концерт. Минаха 5 години от тогава и реших, че отново ще се върнем в Сливен и да започнем на такова по-древно място.
0: Концертът на графа в Бургас ще е на 24 юли в Летния театър, в Варна той ще гостува на 25 юли, а в Пловдив концертът ще е на 8 август. В Ямбол може пък да разгледате традиционната изложба «Светлината» на ямболски художници, като специален гост е Симеон Стоилов. Тя е представена в художествената галерия Жорж Папазов. А лятна изложба на местните художници има и в арт-галерия Кирил Кръстев. Входът за нея е свободен.

0: Biletiz Bilet BG.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузеп

0: Пе Верди ди Салерно. За първи път в България. С най-доброто от Верди. 7 август – Стара Загора, Летен театър. 8 август – Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август – Варна, Летен театър. 10 август – Бургас, Летен театър. 11 август – Пловдив, Античен театър. 12 август – София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христина Йорданова. Гласуването на държавния бюджет е насрочено за утре. Днес е обсъждането на финансовата рамка на второ четене. Управляващите залагат дефицит от 5,7%, средногодишна инфлация от над 4% и икономически растеж от 2,6%. Предвидено е теглянето на нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро. Точката беше включена извънредно в дневния ред. Бургаският депутат от Възраждане Борис Аладжов заяви, че бюджетът е пълна финансова катастрофа и предложения дефицит го прави незаконен. Финансовата рамка не предлага необходимите реформи за стабилизиране на обществените финанси, посочи той.
2: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година е прекомерен, а планиран дефицит от 3,8% през 2027 година и връщане към 3% едва през 2028 година не трябва да се превръща в нормално състояние на публични финанси. Това трябва да е максимално допустима граница, а не цел на бюджетната политика. Ние смятаме, че в години на икономически растеж България следва да се стреми към балансирана бюджетна политика или поне към значително по-нисък дефицит. Реализирането на високи дефицити и залагането на таван за нов дълг от 10,1 милиарда евро тласка страната директно в дългова спирала.
1: Възраждане вече са внесли няколко предложения, но всички са отхвърлени, като вноската от универсалните пенсионни фондове да се върне към Националния осигурителен институт и обезщетението през втората година майчинство да се увеличи. Промените в начина на изчисляване на трудовия стаж водят до намаляване

0: Годишната отпуска, пенсията и клас прослужено време, смята бургаският синдикалист Иван Костадинов от КТ Подкрепа. Според него последиците от това решение ще са видими след време. Той се надява на диалог. Репортаж на Калина Инчева.
1: Работата на 4 часа и промяната касаеща трудовия стаж, той да не е вече пълен ден, както бе досега, а да отговаря на изработените часове, не е съгласувана с синдикатите. Иван Костадинов е категоричен, че по този начин няма как да се бори сивата икономика у нас.
2: А ако не е на пълен работен ден, ще загубят примерно 10 дни от отпуската. Ще има проблеми с класа, защото знаете, че класа се изчислява върху трудостаж за една година. Сега работи една година 4 часа, ще се отразят 6 месеца, няма да имаш пълна година. Това се отрази също така и за пенсионирането, защото ще имаш по-малък доход и заплатите в зависимост от трудовия стаж ще получиш 2 или 6 заплати, които никакъв случай няма да бъдат изражението на това, което би било при пълния работен ден. Така че не е толкова просто и ще се учудвам правителството с каква лекота успяват да прокарат това нещо.
1: Промени е добре да има, но трябва да станат след дебат, категоричен е той. Костадинов допълни, че ще бранят правата на работниците, защото промените са в полза само и единствено на работодателите. Те очакват съдействие от президента, който да наложи вето на тази част от разпоредбите в бюджета. Готови са да го обжалват и пред Конституционния съд, както и на протести. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Експертни комисии към областните дирекции земеделие започват огледи на щетите по земеделските площи след проливните дъждове и градушките през последното денонощие. В област Бургас поражения са установени в землищата на села в общините Айтос и Сунгурларе. Земеделските стопани могат да подават заявление за оглед в общинските служби по земеделие до 10 работни дни след настъпване на щетите. Над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети и военен контингент на летището, което се намира в близост до селото. В социалните мрежи се организира и протест пред авиобазата. Подробности от Даниела Костова.
3: За по-малко от денонощие половината от жителите на Безмер са се включили в подписката, посочи кметът Росен Русев.
4: Подписката утре с колегите, кметове на села от община Тунджа, село Роза, село Болярско, село Хаджи Димитрово, ще бъдат представени на министъра на отбраната на среща при областния управител.
3: А мненията в селото остават разнопосочни. Включвате се в подписката, защо?
5: Все пак, като гражданин, жител на село Безмер, обезпокоен съм не за себе си, а за бъдещето на децата ми, за бъдещето на България.
6: Кога ме притеснява? Имам противогаз и каска имам и ще ми пука. Те са решили.
7: Никъде я не притеснява. На една педа разстояние. Бубна кличка само да фърля, ние сме първите. Ние Болярско, Бузаджи и Роза може за качича.
8: Нас никой не е питал за нищо.
3: В социалните мрежи се подготвя протест пред авиобаза Безмер в 18 часа утре. За новините Даниела Костова.
0: Няма изтичане на петролни продукти от танкера Кайрос, който се намира в Бургаския залив. Рибари край Несебър подадоха вчера сигнал до институциите за петролно петно, намиращо се близо до танкера. Извършените на място проверки от морска администрация не са установили теч от плавателния съд. Припомняме, че танкера Кайрос беше ударен от дрон, който причини пожар и блокира двигателите му. Той беше изоставен от турски влекач край Ахтопол, откъдето след специална операция беше изтеглен до Бургаския залив. Предстои танкера отново да бъде изтеглен към Турция. Оперетата «Царицата на Чардаша» от Имре Калман ще бъде представена тази вечер на сцената на Летния театър в Бургас. Тя е част от музикалните празници Емил Чакъров. Режисурата е на Александър Текелиев, а зад дирекцията

0: Ленския пулт застава Иван Кожухаров. Началото е в 20 часа и 30 минути в Летния театър.
1: Времето.
2: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието утре облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има преваляване от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще достигат 27 градуса, на морската вода до 26 с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 17.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат демокрация.
1: Още по темата за военните самолети в България и по-точно в Ямболска област, в село Безмер. В три сливенски села, в близост до 22-а военно-въздушна база, също започна подписка против разполагането на американските самолети, които осигуряват логистична подкрепа за операцията на САЩ срещу Иран. Подписката стартира днес в селата Скобелево, Бузаджи и Чокоба. Инициативата подкрепя жителите на село Безмер, които вече изразиха нежелание самолетите цистерни на САЩ да се базират в района на авиобазата, каза за Българското национално радио кметът на село Скобелево Стели Стефанова. Хората определено се страхуват и сме направили също подписка, която ще внесем до Народното събрание и другите институции, съобщи тя. Придвижването на американските самолети в района поставя под въпрос и работата на противоградната площадка над село,

0: Бузаджи. Жителите на това село споделиха, че ги е страх населените места в района на авиобазата, включително и тяхното село, да не станат мишена на иранските ракети. Очаква се утре част от хората от трите сливенски села да се присъединят към протеста на жителите на ямбулското село Безмер. Останете с нас до 18 часа, ще ви разкажем каква е ситуацията в Приморско 24 часа след голямата буря и ще ви разкажем за филма за Бургаското летище, което имаше юбилей наскоро, и филмът разказва за историята и настоящето на аеропорта. Очаквайте, разбира се, и свободните работни места в четвъртък следобед, както и трафик информация.
1: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg.

Рано тази сутрин беше възстановено електрозахранването в старият квартал на Приморско, след като се е наложило да се подмени счупен електрически стълб, върху който падна дърво по време на вчерашната буря. Няма пострадали хора и жертви, само материални щети по жилищна сграда, за което вече БНР Бургас съобщи. Откъснало се е слънцезащитен покрив, който се ударил в съседна сграда, разказа кметът на общината Иван Гайков. С него разговаря Свобода Атанасова.

0: стихията, която премина. Тропическата буря единствено повали дървета, които в рамките на няколко часа бяха отстранени, извозени. Към момента вече дори и шумът е няма отстрани. Сериозна мобилизация бе направена на наша територия. За първи път се изправена пред подобно предизвикателство.
1: Доколкото разбрах, и електрически стълб е пострадал от паднало дърво.
0: Да, има нарушена и част от инфраструктурата на EVN, тъй като дърво, когато пада, то нарушава якостта на един от стълбовете в стария квартал, който по него тече и високо напрежение, и улично осветление. И тъй като в зоните, в които ние полагаме усилия, като подновяване на инфраструктурата, подмяна на тротуари, водопроводи, там електроснабдяването е положено подземно. В зоните, в които все още се наблюдават такива стълбове, се появява уязвимост. Именно такава е била и снощи. Дърво щупва стълба. За няколко часа стълба е подменен, електроподаването е възстановено и улично осветление работи. Просто беше доста тежко подмяната на самото съоръжение. Това доведе и до изключване на електричество два от трафопостовете, но всичко вече е възстановено.
1: В колко часа е възстановено електрозахранването?
0: Мисля, че към 3 часа през нощта.
1: Жилищната сграда, която е пострадала?
0: На стената има залепен. Откъснала се част от покрив на съседна сграда. Вибрацията се отваря част от стъклопакета, като силният ураганен вятър го откъсва директно от болтовете, от държачите. Проблема е, там се явява откъснал се слънцезащитен покрив и това води до последващи щети. Там към момента застрахователи ще правят обследване и мисля, че всичко се изразява в имуществени щети, които собствениците дори са останали в апартаментите си да нощуват. Касае само една от аите на апартаментите, така че в рамките на няколко дни всичко ще бъде възстановено.
1: А колко силен е бил вятърът?
0: Ами точно скорост не мога да ви кажа, но толкова силен ураганен вятър никой не помни да е преминавал през нашата територия. Феномен природен и за съжаление все по-често се сблъскваме с подобни явления, краткотрайни валежи, изключително обилни, съчетани с ураганен вятър. Явно ще трябва да се адаптираме към тропическия климат. Днес няма и спомен от вчерашните аномалии.
2: Това беше Иван Гайков с обобщение на ситуацията в Приморско, в област Бургас. Най-много сигнали на спешния телефон са постъпили от общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър. 65 западнали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилища. В Ямбурска област регистрираните сигнали западнали дървета са 32, 6 са авариите в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежи. Към центровете за спешна медицинска помощ са предадени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени от Ямбол.
3: БНР Бургас, близо до вас.

0: трафик.
1: Две катастрофи са станали на улица Индустриална, съответно там в момента в участъка преди цветофарите на Иван Вазов и Индустриална има задръстване. Движението става изключително бавно и тъй като едната катастрофа е буквално на светофара, преминаването е затруднено и движението се осъществява трудно. Ако продължите по самата Индустриална към посока Меден рудник и Чаталджа, голяма колона от автомобили, която изчаква, за да влезе в кръговото кръстовище и да продължи по Захари Стоянов. Ако минете обаче по околовръстното шосе, е по-добрия вариант, тъй като има по-малко автомобили към момента. В обратна посока обаче към Трапезица трафикът е много интензивен. Колона от автомобили изчаква, за да навлезе в самото кръгово на Трапезица. Тези, които идват от горе от болницата, буквално са в една дълга колона, която се придвижва много бавно и

0: с голямо търпение трябва да преминават там шофьорите. На Крайзерна в момента също има дълга колона от автомобили. Става въпрос за тези, които идват от Славейков и искат да се включат в околовръстния трафик. На входа на града също колона от автомобили, която стига някъде до около 5 км. Изчаква се там. Иначе в момента по Якимов и по транспортна движението е малко по-разредено и по-бързо може да преминете надолу по Димитър Димов. Също движението е по-рехаво, единствено има задръстване около светофарите и на новото кръгово движение в Изгрев. Иначе като цяло трафикът там се осъществява бързо и малко по-голямо задръстване има в отсечката към Ветрен. Става въпрос за новият обект, който е детелината. Там в момента на входа на Ветрен има дълга колона, която изчаква.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Nasıllısın Gök?
1: Da znam.
0: Davno sam zapalio sveštu.

0: Документалният филм «Свързваме Бургас» с утрешния ден беше представен премиерно в рамките на 11-то издание на Международният филмов фестивал Бургас в културния дом на НХК. Лентата проследява мащабното обновяване на пистата на летище Бургас, най-голямата еднократна частна инвестиция в инфраструктурата в България. Подробности от Ивайло Пеев.
1: Реконструкцията на 3200-метровата писта е на стойност над 60 милиона евро. Документалната продукция проследява не само техническите характеристики на този мащабен проект, но и личните истории на хората, включени в екипа, каза Цветомир Стефанов, PR на Фрапорт.
2: Тази вечер не е просто премиера на един филм, това е разказ за хората, които стоят зад един много предизвикателен проект. И една важна крачка към бъдещето не просто на Бургас като регион, а и на българската авиация като цяло.
1: Главният изпълнителен директор на фирмата концесионер на летището Михаел Ройш акцентира на това, че реализацията, по неговите думи, на най-модерната писта в България при едни от най-неблагоприятните дни от годината, през зимните месеци. Нормално никога не правите такъв проект през зимата. Винаги бихте избрали лятото за такъв проект. Но, очевидно, кога ви трябва трафикът най-много по Черноморското крайбрежие, трябва ви през лятото. Така че не можете да правите компромиси с сезона. Затова решихме да направим това през зимата. Справихме се. И сега имаме писта, която може да свърже не само Бургас с Европа, но и с целия свят. И съм много горд, че благодарение и на този проект разполагаме с готов продукт, който е изключително убедителен и ни дава пълната увереност, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през 2027 година. За документалният филм стои кореспондента на Българското национално радио в Бургас, Даниела Костадинова. Тя е сценарист и автор на лентата.
3: Летище Бургас е събитие. Летище Бургас е събитието, което ни събира тук тази вечер. Защото всички ние обичаме да мечтаем. Всички ние искаме да летим, високо да летим. Летище Бургас е с тези криле, с които ние летим високо. Защото летище Бургас не е дестинация, то е пътуване. Пътуване към нов хоризонт, пътуване към нови светове, пътуване към бъдещето, пътуване към утрешния ден. Летище Бургас ни свързва с утрешния ден. Точно това разказваме ние в нашия филм, защото и нашия филм е пътуване от миналото към бъдещето.
1: Режисьор на продукцията е Стефан Бобойчев, със сценарист е Лалка Димитрова, а оператор е Стойчо Иванов.
3: И за нас този филм беше кауза, защото искахме да оставим следа в сърцето на най-слънчевото летище на Балканите. А за да стъпи това летище в утрешния ден, трябва хора, които да гледат към бъдещето. Тези хора трябва да проектират бъдещето на летище Бургас през тяхната визия. Точно за такива хора с визия разказваме ние в този филм. Тези хора направиха от проекта на новата писта на летище Бургас истинско голямо мащабно събитие.
1: Екипа на документалният филм продължение на 6 месеца е заснел всеки един от най-важните моменти от строителните действия на летище Бургас. Лентата отвежда зрителите зад кулисите на мащабното

0: Обновяване на пистата, превръщайки се в разказ за едно от най-сложните инженерни начинания в историята на българската авиация. Автентичните кадри от ключовите етапи разкриват мащаба на дейността, техническата сложност и прецизната координация, реализирани в изключително кратки срокове.
1: БНР Бургас 92,5.

0: трудова борса.
1: Най-много места се предлагат в областния град. Предлага се работа на монтажници, както и на приложни специалисти в физическите и технически науки, служители в детски социални звена, оператори на подвижни съоръжения, машинни механици и монтьори, посредници в бизнес-услугите. Предлага се работа и на лияри, заварчици и тенекиджи, както и на работници в преработващата промишленост. В Поморие се търсят специалисти по естествени науки, медицински и здравни специалисти, както и помощници при приготвянето на храни. В Несебър се търсят градинари, продавачи в магазини, сервитьори, лекари, общ обслужващ персонал, учители в начален етап на основното образование, както и неквалифициран персонал. В Царево, в Приморско и в Созопол се търсят хора за работа в хотели и ресторанти

0: специалисти и не специалисти. В Царево се предлага работа за продавачи в магазини, в Созопол за хора, работещи на рецепция. В Приморско се търсят и учители в начален етап на основното образование. В Карнобат е осигурена работа за шофьори на леки автомобили. Такава може да започнат и продавачи в магазини. В Средец се търсят учители по обща образователна подготовка, оператори на подвижни машини, както и ковачи. В Руен е осигурена работа на работници в преработващата промишленост. В Камено се търсят работници по инсталиране и ремонт на електрическото захранване. Също там се търсят и продавачи. Това е финалът на предаването Булевар Демокрация днес. Една усмихната и приятна вечер ви желая нашият екип. Точно в 18 са новините на Българското национално радио.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
2: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
2: Фестивал на виното Бургас.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме от дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Това беше декорирано след среща на премиера Румен Радев с представители на германски концерн. Вицепремиерът Александър Пулев изреди 5 проблема, за които бяха обвинени предишните управляващи. Яснота кога ще се реализира проектът няма. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването му се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. Той е насочен главно към финансовите институции. В черния списък са добавени над 200 лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година. Има обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Петролът сорт Брент отново струва повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 23 юли. Останете сега с подробностите. Правителството ще продължи диалога с германския оръжен концерн Rheinmetall, за да бъде намерена правилната формула за модернизацията на българската армия и трансфера на технологии за производство на барут и на снаряди по натовски стандарти. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев след среща на премиера Румен Радев с част от ръководството на Rheinmetall. Германският концерн е потвърдил ангажимента си да участва в проект. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Вицепремиерът Пулев напомни, че Rheinmetall като инвеститор е привлечен в България от Румен Радев в качеството му на президента. Проектът е започнал да се движи от правителството на Росен Желязков само с рамково споразумение, без да бъде обезпечен финансово и без да има подписани договори.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност

0: трябва индустриална площадка с водоснабдяване, с нужната енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: След като изброи какво няма, Полев беше категоричен, че има много силна политическа воля.
0: Да заздравим отношенията от гледна точка на икономическото ни партньорство с критичен инвеститор, какъвто е Германия, и да продължим диалога, да намерим правилната формула с Rheinmetall, водещ лидер, така че да постигнем общите съвместни споделени цели.
1: Директора на звено енергетични материали в германския концерн Rheinmetall Паскал Шрайер от своя страна препотвърди интереса към изграждането на заводите в България.
2: We as Rheinmetall we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
3: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество. Благодаря на премиера, проведохме изключително ползотворна дискусия. Работим изключително активно по съвместното предприятие. Приоритет е за нас да направим България важен партньор за Rheinmetall като група и в процеса на добавената стойност.
1: За новините Цветелина Стоянова.
4: От ГЕРБ отхвърлиха обвиненията на вицепремиера Пулев за сериозни пропуски на правителството на Росен Желязков по проекта за изграждане на завод за барут и снаряди. Бившият финансов министър Теменужка Петкова призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
5: Ние в рамките на нашето управление осигурихме този инвеститор да дойде в България. Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
4: В Народното събрание продължава дискусията върху текстовете от държавния бюджет. Това е финалният законопроект от финансовата рамка за годината, която е изчислена при дефицит от 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложени са рекордни приходи и разходи, както и дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. Какво се случва в пленарната зала, ще научим сега от репортера Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
6: Добър вечер. В проекто бюджета се съдържат приходни и разходни мерки, а обещанието на управляващите е, че до 2028 година салдото ще достигне дефицит от 3%. Тезата им е, че рекордният недостиг, заложен в настоящата рамка, е всъщност наследени разходи, но тази теза се оспорва от опозицията, а до сега не е даден конкретен отговор откъде всъщност идват тези числа. Според Мартин Димитров от Демократична България, темпът със свиване на дефицита е много бавен.
7: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
6: Депутатите се фокусираха върху различни сфери от рамката, но повечето предложения са свързани с повече разходи в сферите, основно образование, здравеопазване, пътно строителство и отбрана. Асен Василев от Продължаваме промяната коментира, че трябва да се търси комбинация от приходни мерки и подпомагане на хората, като даде пример с ваучерите за храна.
8: Предлагаме ваучерите за храна от 100 евро да станат 150 евро. Това пак помага на българския бизнес, както между другото и на българските работници. Вместо работниците да получават пари в плик, почнаха да получават ваучери за храна, защото върху тях не се плащат данъци и осигуровки.
6: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС разкритикува управляващите за рекордния дефицит и припомни, че предложеният от нея бюджет в ролята на финансов министър в кабинета Желязков, който провокира протестите, е бил с дефицит от 3%.
9: Края на миналата година вашият лидер и тогавашен президент господин Румен Радев се извини пред българския бизнес за бюджета, който правителството на Росен Желязков предложи, при положение, че той нямаше никакво касателство към този проект на закон за бюджет. Готови ли сте, уважаеми колеги от Прогресивна България, да направите същото сега? Защото сега е време да се извините на българските граждани за вашия бюджет.
6: Една от сериозните критики на опозицията беше и срещу решението на управляващото мнозинство да се откаже от идеята да сложи таван на заплатите в бордовете, но то бе защитено от Константин Проданов от Прогресивна България.
10: Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урболешкия начин, така че да избодем очи вместо да изпишем вежди. Тук просто държа да съм абсолютно категоричен.

0: че това се случва, то ще се случи и ще се направи по правилния начин съвсем скоро.
1: От ДПС и Възраждане също не спестиха критиките си към текстовете, които се обсъждат в полупразна зала и продължават дебатите по тях. За сега има заявени над 35 народни представители, които искат да изкажат тезата си. Идеята на народните представители е да приключат с аргументацията по всички текстове днес, а утре да се гласуват текстовете. Законът трябва да влезе в сила от 1 август. За новините Марта Младенова.
2: Европейската централна банка остави днес основните си лихви непроменени, но даде сигнал, че ситуацията в Близкия изток може да има негативен ефект върху инфлацията в еврозоната. Несигурността остава голяма, а пълното въздействие на енергийния шок върху инфлацията тепърва предстои да се прояви, заяви управителката на ЕЦБ Кристин Лагард.
3: Макар че меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран от юни представляваше първи опит за решаване на конфликта, през последните седмици се наблюдаваха нови пречки. Геополитическата обстановка е нестабилна. Повторното прекъсване на енергийните доставки може да доведе до по-нататъчно повишение на цените, и то за по-дълъг период от очакваното в момента.
2: Страните членки на Европейския съюз постигнаха политическо споразумение за съдържанието на 21-я пакет от санкции срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са 94 финансови институции. Над 200 физически и юридически лица са добавени в санкционния списък. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Правят се обаче отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. За това предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
4: Постигнато е споразумение за удължаване на нивото на тавана на цената на руския петрол с една година. Тази мярка ще лиши Русия от значителни приходи от нефт на фона на нестабилността на енергийните пазари, подчертават дипломатически източници. Постигнат е и компромис по въпроса за прехвърлянето на втечнен природен газ към трети държави. Прието е изключение за прехвърлянето на горивото към трети държави, свързаните с това покупки по договори, сключени преди 24 февруари 2022 година. Всяко разширяване на тези прехвърляния от страна на оператори от Европейския съюз е ограничено и съветът може да преразглежда изключението ежегодно. Това е отстъпка към Гърция, според която пълната забрана за превоз би унищожила водещи корабни оператори, сред които гигантът Динагас на магната Георгиос Прокопио. България пък настояваше от пакета да бъдат извадени патриарх Кирил, олигархът Вагит Алекперов и собственикът на метро вагон Маш Искандер Махмудов, тъй като санкционирането му би застрашило доставката на критични резервни части и поддръжка на Софийското метро. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Мирни преговори с Русия или ескалация на войната. Това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви украинският президент Володимир Зеленски. От Ангел Григоров чуйте подробности.
5: На съвместна пресконференция с ирландския премьер Михал Мартин, Володимир Зеленски заяви, че според обширен доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичния колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Зеленски разкри, че по време на вчерашния си телефонен разговор с емисарите на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер, е получил предложения за продължаване на мирните преговори, които тепърва предстои да бъдат обсъждани. Междувременно, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че не е голям оптимист относно постигането на бърза сделка за прекратяване на войната в Украина след продължилите едва 35 минути преговори в Манила между руския министър на външните работи Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио. Самият Рубио оцени разговора си с Лавров като добър и честен и изрази готовността на Вашингтон да играе конструктивна роля в усилията за край на тази, по думите му, безсмислена война. На този фон продължава размяната на въздушни удари между враждуващите страни. Руснаците поразиха с авиационна бомба предприятие за производство на храни в Павлоград. Загинаха 3 души, ранените са 28. Нанесени бяха удари и по пристанищна инфраструктура в Одеса, предаде Интерфакс Украина. Украинската армия удари електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим. През изминалата нощ украински дронове пък поразиха 7 руски кораба в Черно и Азовско море, съобщи командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Така, броят на поразените руски плавателни съдове от началото на юли е достигнал 183, посочи Бровди. За новините Ангел Григоров.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши йеменските хути с голямо военно наказание след ракетни и дронов обстрел срещу саудитски петролни танкери в Червено море. Цената на петрола сорт Брент скочи над $100 за барел за първи път от месец май. Михайлина Димитрова следи днес ситуацията в Близкия изток.
6: Перспективата за разрастване на войната от Ормуз към Червено море доведе до рязко покачване на световните цени на петрола. Цената на суровия сорт Брент премина границата от $100 за барел за първи път от месец май насам. След като йеменските хути обявиха, че са ударили два саудитски танкера, американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще държи Иран отговорен за всякакви по-нататъчни атаки от тяхна страна. Хутите наложиха морска блокада на Саудитска Арабия, за да спрат пренасочването на милиони барели с петрол по тръбопровода към Червено море. По този начин се заобикаляше иранската блокада върху доставките през Ормузкия проток. Ако направят това отново, Съединените щати ще държат Иран отговорен и ще бъдат наложени сериозни военни санкции на Иран и, разбира се, на самите хути, написа Тръмп в своята платформа True Social. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви малко по-рано.
5: Хутите до голяма степен бяха умни и стояха на страна от всичко това през целия конфликт. Но сега очевидно са се забъркали, като преследват Саудитска Арабия и техните кораби.
6: Омар работи за възобновяване на преговорите между хутите и Саудитска Арабия. Иранската армия заяви, че ще продължи ударите си срещу американски военни обекти в държавите от Персийския залив, докато ударите срещу Иран не спрат. За новините Михайлина Димитрова.
2: Съединените щати и Саудитска Арабия обявиха късно снощи, че са подписали историческо споразумение за създаване на Саудитска ядрена програма за мирни цели. Повече чуйте от Мария Янакиева.
3: Пактът е за дългосрочно сътрудничество в ядрената сфера, съобщи първи Wall Street Journal, като се позва на свои източници, защото подписаният текст още не е публикуван. Според изданието, това, което отличава настоящия от досегашните ядрени договори на Съединените щати, включително с Обединените арабски емирства, е, че Саудитска Арабия ще обогатява уран в построен от американска компания завод на нейна територия. Не е уреден и въпроса за инспекция от Международната агенция за атомна енергия. Администрацията на Доналд Тръмп уверява, че предпазни механизми непременно ще има. Държавният секретар Марко Рубио заяви.
5: С която и държава да сключим споразумение за ядрена програма за граждански цели, винаги ще има твърди гаранции и предпазни мерки срещу превръщането на тази програма във военна. Най-добрата възможна гаранция е главната роля да е за американски компании с американска технология.
3: Преди да влезе в сила, споразумението с Саудитска Арабия трябва да бъде одобрено от американския конгрес. Демократите обаче са критично настроени и припомнят началото на ядрената програма на Иран още от времето на Шаха. Но през 1979 година най-важният съюзник на Америка в региона изведнъж стана най-яростният враг – Ислямската република. От Израел също се чуха критики за решението на Тръмп да снабди Рияд с атомна енергия. Премиерът Нетаняхо обаче реагира позитивно, защото американският президент заяви категорично днес, че условие за влизане на споразумението в сила е и Саудитска Арабия да се присъедини към Авраамовите споразумения. Коментар от Рияд на това изказване за сега няма. Саудитците обвързват нормализирането на отношенията си с Израел с създаването на палестинска държава. За новините Мария Накиева.
2: У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре ще има протест пред авиобазата. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като съдиите от Върховния касационен съд не избраха единствения номиниран – Ивайло Йосифов, който е заместник-председател на Административния съд в Руси. Кандидатурата му беше издигната от съдия Владислава Цариградска, но не успя да получи подкрепа от мнозинството от върховните съдии. Според промените в антикорупционния закон, приети в началото на юни, антикорупционната комисия може да започне работа и в непълен състав от поне трима членове. Свои представители в новия антикорупционен орган вече излъчиха Върховният административен съд и Висшият адвокатски съвет, съответно председателката на Административния съд в Пловдив Мариана Шотева и адвокат Милен Шопов. Днес президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров, а Народното събрание избра за член на антикорупционния орган, номинирани от Прогресивна България, Пламен Тодоров.

0: За него гласуваха само от управляващата партия. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира днес отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат, градския прокурор на София Емилия Русинова. С думите, очевидно след туквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Вчера съдебните кадровици единодушно отхвърлиха искането на министъра, което Найденов мотивира с активното дисциплинарно производство срещу Русинова, образувано след информацията за нейни съвместни пътувания преди години с сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Петю Еврото.
1: Действително Софийска градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания и предполагам, че с това пазене на Емилия Русинова е свързано именно с някой от тях. Мога да предположа, например, че едно от тези разследвания е свързано с така наречения Хемосгейт, по който нещата са повече от притеснителни, предвид дългия период, в който не се извършва нищо. Факта, че след като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече, предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили след отстраняването на първоначалния прокурор от това дело, ще видите, че всички те са повишени незабавно след неговото скриване.
0: Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици. След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Асенова и пастрокът и Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана малко след полунощ при опит на дирения Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. Репортаж на Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Оперативно издирвателните действия са започнали още след като Асен Симеонов и отвлечената Наталия са обявени за издирване, заяви старши комисар Гендов. Установено е, че мъжът се укривал умело в горски и земеделски райони. Активната работа по залавянето започва на 17 юли, когато 55-годишен пастир съобщил, че по обяд в квартал Калугерица на град Каспичан непознат мъж му отнел чанта с мобилен телефон и раница с лични вещи.
3: На следващата вечер извърши кражба на хранителни стоки от магазин в центъра на село Мавра.
2: Преди да бъде заловен Асен Симеонов, са получени няколко сигнала, че е забелязан заедно с Наталия в района на шуменските села Дибич, Илия Блъсково и Благово. Силите на реда пренасочили кучета и дронове в тази посока, като едно от кучетата бързо прихванало следата. Малко по-късно полицаи на пост край търговски обект в село Овчарово забелязали Асен да преминава пред магазина. Един от тях е шуменския полицай Йордан Кайряков.
4: Той просто остана много изненадан от действията. Не очакваше в това да види никого, понеже селото е малко, пусто е, тъмно е.
2: Непосредствено след задържането на Асен Симеонов на около 50 метра в близост е намерена Наталия. Тя е в добро общо състояние, веднага е прегледана от медицински екип и към момента се намира под полицейска закрила. За новините Доротея Генчева.
0: 4 обвинения ще бъдат повдигнати на Асен Симеонов, който отвлече 11-годишната Наталия Асенова. Говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров, каза, че най-тежкото обвинение е за отвличане при условието на опасен рецидив на лице, не навършило 18 години.
5: Ще бъдат повдигнати и по-леки обвинения за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеността на жилището, извършено от въоръжено лице по отношение на майката, и за причиняването на нея на средна телесна повреда при условията на опасен рецидив. Задържания е с 12 присъди. Последната му присъда за кражба е изтърпяна в октомври 21 година. Иначе той е съден за кражби, но и за насилствени престъпления, грабежи и телесни повреди.
0: Симеонов може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Верижна катастрофа е станала на главния път Е-79 в района на село Черничи в община Симитли, съобщава кореспондентката ни Кети Тренчева. Движението и в двете посоки, към Кулата и към София, е блокирано. Ударили са се два камиона и лека кола, пострадали са двама от пътуващите в нея. Линейки и пожарни коли са на път за мястото на катастрофата. Късо съединение в един от електропроводите за ниско напрежение

0: съоръжение. Това е най-вероятната причина за възникването снощи на големия пожар в района на бившия завод Химик в Асеновград. Запалили са се сухи треви край пътя за село Моминско и огънят се е прехвърлил на територията на бившия завод, използван за складиране на суровини. Пожарът беше овладян преди обед. На място остават дежурни екипи на пожарната, като таещите единични огнища се запръстяват. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Повече от 8 часа продължи гасенето на пожара с участието на над 50 пожарникари от Пловдив, Асеновград и още няколко района на страната. Работата на огнеборците беше затруднена заради изтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в складовата база, каза директорът на Пловдивската пожарна, старши комисар Васил Димов.
2: 4 сгради бяха засегнати, едната от които напълно унищожена като склад за готова продукция, другите частично. Суровина, изключително големи количества, говорим за полимерни материали. Площа беше от порядъка на около 200 декара, откритата площ, върху която бяха складирани и прилежащите дворни пространства.
1: Предстои да бъдат описани щетите, но не се наложи обявяване на бедствено положение, каза кметът на Асеновград Христо Грудев, който подчерта, че няма проблеми с електрозахранването в селата Козаново, Боянци и Болярци. Следи се за замърсяването на въздуха заради задимяването. Няма отклонения, завишение има на въглеродния диоксид, който е на границата на нормата. От екоинспекцията съобщиха, че мобилната автоматична станция е преместена от Асеновград в центъра на село Боянци. Към момента в селото не се наблюдава задимяване, но се усеща миризма на изгоряло. Междувременно стана ясно, че при възникването на пожара Штъркел е попаднал в огнения капан. Той е бил спасен от полицейски екип и вече е транспортиран до спасителния център за диви животни в Стара Загора, където е под грижите на опитни ветеринарни специалисти. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Спортните новини представя Светослав Табаков.
3: Добър вечер. В 19 часа в Баку започва матчът на ЦСКА срещу местния Карабах от втория предварителен кръг на футболния турнир Лига Европа. Реваншът е след седмица в София. В 20.30 часа стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двубоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. По-късно в спортните емисии по Хоризонт ще ви съобщим крайните резултати от двете срещи. А в предаването на финала след 19 часа ще има новини и отзиви от участието и на четирите български представителя в европейските клубни турнири по футбол. Още футбол. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Вчера на стадион Александър Шаламонов вторият състав на Славия игра приятелски срещи в по едно полувреме с дублиращи отбор на Левски и третия тим на ЦСКА. По време на преговорите с Италианската футболна федерация, за да стане селекционер на националния отбор, Хосеп Гвардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, твърди газета Дело Спорт. Организацията може да си позволи да предложи само половината от тази сума, което прави назначаването на 55-годишният испанец малко вероятно. Междувременно, според Sky Sports, Андреа Пирло и Роберто Манчини се разглеждат за позицията селекционера на италианския национален отбор. Зинедин Зидан ще бъде представен като селекционер на френския национален отбор във вторник, стана ясно след като Френската футболна федерация свика пресконференция, за да представи новия наставник. Точно както Германския футболен съюз, който обяви пресконференция за утре,

0: връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони в Лудогорието ще са временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България, от север и северо-исток, и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максимално ще са в широк интервал от 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните, в София около 19 градуса. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще остане ветровито, сумерен, а в Дунавската равнина и в източна България и временно силен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. В неделя времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Вятър ще се ориентира от юг и юго-исток, температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участък е пренасочено само в лентите за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно в пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочното в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте пак част от водещите новини от днешния 23 юли накратко. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall, но яснота кога ще се реализира проектът няма. След среща на премиера Румен Радев с представители на германски оръжен концерн, вице-премиерът Александър Пурев изреди 5 проблема, за които обвини и предишните управляващи, включително за липса на финансиране. Народното събрание обсъжда на второ четене държавния бюджет за тази година. Гласуването се очаква утре. Европейският съюз договори 21-я пакет от санкции срещу Русия. В него има отстъпки за транспортирането на руски втечнен природен газ. Таваната цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара за барел. Петролът сорт Брент отново струва от днес повече от 100 долара за барел. Йеменските хути обстрелват с ракети и дронове танкери в Червено море. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20. 8.

0: Bilet, bilet BG.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 23 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Ятов. Правителството даде днес да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Но след днешната среща на премиера Румен Радев в София с представители на германски оръжен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
2: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главбългарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
1: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
3: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
1: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
4: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
5: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
1: Очаква се утре Народното събрание да гласува на второ четене държавния бюджет за тази година. Дебатите в пленарната зала продължават и в момента. Включваме пряко репортера Марта Младенова. Добър вечер.
6: Добър вечер. В полупразната пленарна зала депутатите защитават отделни секторни политики за инвестиции в образование, здравеопазване, култура, общински проекти и пътно строителство. Основната дискусия обаче е прекомерният дефицит, заложен в първия бюджет, предложен от кабинета Радев, а именно 5,7% или 7 милиарда и 200 милиона евро. Константин Проданов от Прогресивна България обаче реферира към данните на Евростат за състоянието на фиска и обвини предишните управляващи.
7: България отчита най-високия бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
6: Теменужка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи представените данни като междинни.
8: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
6: Ще припомня, че според опозицията в бюджета има прекомерни разходи, които не са подплатени с постъпления в хазната. С това се обяснява и заложената възможност за общ нов дълг тази година, който да бъде в размер на 10 милиарда и 100.

0: милиона евро или да достигне общата ни задлъжнялост до 37 милиарда 7 милиона евро. Управляващите обясняват недостига в хазната с, цитирам, скрито наследство. За новините Марта Младенова.
1: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестия флот. 94 финансови институции попадат под санкциите, почти всички са банки, както и 48 физически и 170 юридически лица. Таванът на цената на руския петрол се замразява за една година на ниво 44 долара и 10 цента за барел. Транспортирането на руски втечнен природен газ остава разрешено, но само по договори, сключени преди началото на пълномащабната руска война срещу Украина и до общия обем от миналата година. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната – това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премьер Микъл Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в обкръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономически и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Междувременно продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина. Руснаците атакуваха предприятия за производство на храни в Павлоград и пристанищна инфраструктура в Одеса, а украинците електроцентрала в Севастопол на окупирания полуостров Крим и руски кораби в Черно и в Азовско море. Петролът сорт Брент се търгува днес за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от вчерашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с нощи с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките му в Йемен и заплаши и Техеран, и хутите с голямо военно наказание. Тръмп, освен това, обвърза обявеното с нощи споразумение с Рияд за създаване на саудитска ядрена програма за мирни цели с нормализиране на отношенията на кралството с Израел. У нас над 500 жители на Безмер и околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Утре се очаква да има протест пред авиобазата. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, а не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра днес за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция. А президентът Иляна Йотова назначи в комисията следователи от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Тежка катастрофа на лек автомобил и два камиона завърши със смърт на главния път Е-79 край село Черниче в община Симитли. Около 17 часа лек автомобил със сръбска регистрация, пътувал в посока София, е навлязал в насрещното платно и се ударил последователно в два тежкотоварни камиона. Вследствие на челния удар тежко са пострадали мъж и жена, сръбски граждани, въпреки незабавното им транспортиране към болницата в Благоевград и спешните реанимационни действия. Жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Анна с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Над 3 часа движението към София и към Кулата беше блокирано. В момента се извършва двупосочно в едната лента, като се регулира на място от екипи на полицията. Информацията на кореспондентката ни Кети Тренчева. Светослав Табаков представя спортните новини.
2: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралият се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. На полувремето израелците водят като гости с 2-0. А загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу

0: отстранени от двойката Динамо Киев Паук след 45 минути в първия матч 1 на 2. В 21.30 стартира и участието на Лудогорец, който ще гостува на израелския Апоел Тел Авив на неутралния терен в унгарския град Мишковц. Двобоят е първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Очаквайте крайния резултат от този матч в бюлетина в полунощ. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десенбек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейръш от родината му. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, която беше с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълта фанелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
1: Дежурен синоптика Калин Петров, добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите към този час в страната са от 18 градуса в Смолен до 25 в Хасково и Сандански и 26 в района на Петрич. В столицата е 21 градуса при 57% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. Планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад, в източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 градуса в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявани от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Nous sommes sortis, je crois, amis.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Най-добрата музика от вчера и днес.
1: Записвах нови песни, веснята и пея, защото нещо

да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после да забравим. Познато ли звучи?

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 24 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Bab el-Mandeb между Аденския залив и Червено море. Ето сега новините в подробности. Държавният бюджет ще бъде гласуван на второ четене в пленарната зала. До късно снощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Въпреки това бяха поискани повече пари за образование, здравеопазване, земеделие, култура и инфраструктура. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август, припомня репортерът Марта Младенова.
1: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
2: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт. И такъв дълг никой не е взимал в новата история на България. Между другото, последното редовно правителство тръгна да взима подобен дълг и, както виждате, големи протести предизвикаха неговата оставка.
1: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
3: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт според сезонно изгладените данни на Европейската статистическа служба.
1: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
4: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
1: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още, предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Велислав Величков, Продължаваме промяната.
5: Това е паметта на българската държава. Това е връзката между миналото, настоящето и бъдещето. Ако сме отговорни народни представители, много ви моля, помислете и не гласувайте за този текст.
1: Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим справедлив подход за разделение, за разпределение на обществените ресурси, чрез който да постигнем управленската си цел за ускорено икономическо развитие. Ускорено икономическо развитие за цялото общество, така че да се усети като подобряване на качеството на живот от всеки.
1: Освен предстоящото гласуване на финансовата рамка, в дневния ред на депутатите е заложен и парламентарен контрол. За новините Марта Младенова.
0: Правителството даде да се разбере, че не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. След срещата обаче на премиера Румен Радев в София с представители на германския оръжеен концерн, не стана ясно кога ще се реализира проектът. Ще се търси правилната формула, каза вицепремиерът Александър Пулев, след като изреди 5 проблема, за които обвини предишните управляващи.
7: Учредителен договор няма. Съвместно дружество между ВМЗ и Rheinmetall няма. Финансирането на този мащабен проект не е било предвидено в бюджета. Нашите предшественици, освен че не са осигурили финансиране, те са осигурили нещо друго, а именно директни преговори с строителни фирми, без обществени поръчки. Хидрострой, Главболгарстрой. Терена за осъществяване на проекта не е оптимален. За нуждите на тази дейност трябва индустриална площадка с водоснабдяване с нуждата енергийна обезпеченост. Вода няма, има гора. Даден е терен от горския фонд.
0: В отговор Теменужка Петкова, която беше министър на финансите в правителството на ГЕРБ, призова Пулев да се запознае с реалното състояние на проекта.
8: Публично пред всички подписахме акционерното споразумение, като договорихме възможно най-добрите за България условия. Осигурихме и финансирането. В проекта на бюджет за 2026 година, всеки може да го види, са предвидени и средствата. Това, че бюджета не беше приет, трябва да тежи на съвестта и на бившия президент Радев и на всички тези, които протестираха. Сега е техен ред и те трябва да направят всичко необходимо, така че да защитат тази инвестиция.
0: Паскал Шрайер от ръководството на Rheinmetall увери, че концернът не губи интерес към общо предприятие в България.
9: We as Rheinmetall, we have also reiterated our commitment to continue what we have agreed upon in autumn last year.
10: Бих искал да потвърдя отново ангажимента на Rheinmetall от миналата есен. Съзнаваме, че са налице някои препятствия, но ще се работи активно за разширяването на обхвата на нашето сътрудничество.
0: Съветът на Европейския съюз одобри 21-я санкционен пакет срещу Русия заради войната и срещу Украина. Основните мишени на наказателните мерки са банки и други финансови институции, мрежи за криптовалута, нефтопреработвателни предприятия, сенчестият флот. Мирни преговори с Русия или ескалация на войната – това са двата възможни сценария за Украина през предстоящата зима, заяви президентът и Володимир Зеленски на пресконференция в Киев с ирландския премиер Михал Мартин. Според цитиран от Зеленски доклад на украинското разузнаване, в окръжението на Владимир Путин имало хора, които искали да прекратят войната, защото виждали икономическия и логистичен колапс в Русия. Имало обаче и военни, които настоявали за разширяване на войната и засилване на мобилизацията. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от $100 за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Йеменските хути, които в понеделник обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, са обстрелвали с ракети и дронове два саудитски танкера. Днес американският президент Доналд Тръмп обвини Иран, че стои зад активизирането на марионетките си в Йемен и заплаши и Техеран и хутите с голямо военно наказание. Над 500 жители на Безмери околните села са се включили в подписката срещу разполагането на американски самолети цистерни на военното летище там. Днес се очаква да има протест пред авиобазата. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новата комисия за противодействие на корупцията ще заработи с 4, не с 5 членове, след като заместник-председателят на административния съд в Русе Ивайло Йосифов не получи подкрепа от мнозинството от съдиите от Върховния касационен съд. Само с гласове от Прогресивна България Народното събрание избра за член на антикорупционния орган Пламен Тодоров, досега директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, а президентът Илияна Йотова назначи в комисията следователя от Софийската градска прокуратура Павел Гайдаров. Другите двама членове на антикорупционната комисия са съдия Мариана Шотева от Административния съд в Пловдив и адвокат Милен Шопов. Министърът на правосъдието Николай Найденов коментира отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно от поста, а и като магистрат градския прокурор на София Милия Русин.

Става с думите. Очевидността туквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин. Край на цитата. Министър Найденов обяви, че най-вероятно ще атакува пред Върховния административен съд акта на прокурорската колегия, но уточни, че окончателното си решение ще вземе след като се запознае с мотивите на съдебните кадровици.

0: След повече от 3 седмици издирване, 11-годишната Наталия Сенова и пастрокът ти Асен Симеонов бяха открити в шуменското село Овчарово. Това стана при опит на Симеонов да ограби търговски обект, съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Шумен, старши комисар Георги Гендов. На Симеонов ще бъдат повдигнати 4 обвинения. Той може да получи присъда лишаване от свобода от 10 до 20 години затвор или доживотен затвор, както и конфискация на имуществото. Нормализирано е преминаването по главния път Е-79 при село Черниче в община Симитли, съобщи Агенция Пътна инфраструктура. Трафикът там беше блокиран повече от 4 часа заради катастрофа. Тежко пострадаха мъж и жена от Сърбия. Те са пътували към София, навлезли с колата си в насрещното движение и са се ударили последователно в 2 тежкотоварни камиона. Жената е починала, а мъжът е транспортиран към столичната болница Света Ана с черепно-мозъчна и гръбначна травма. Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков.
1: Футболистите на ЦСКА постигнаха оптимистично нулево равенство при гостуването си в Баку на азербайджанския Карабах. Реваншът от втория предварителен кръг на турнира Лига Европа е след седмица в София. Крайният победител ще срещне класиралия се от двойката Шериф Молдова, Макаби Тел Авив. Израелците спечелиха с 5-0 като гости във първата среща, а загубилият ще играе в Лига на конференциите срещу отстранение от двойката Динамо Киев Паук в първия матч 2-3. А футболистите на Лудогорец загубиха с 0-2 при символичното си гостуване на израелския Апоел Тел-Авив в унгарския град Мишколц. Двубоят бе първи от втория предварителен кръг на Лига на конференциите. Реваншът е идния четвъртък в Разград. Крайният победител ще срещне спечелилия от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша в първия матч 2-1. А евентуалният съперник на ЦСКА 1948 в същия турнир ще бъде Пакши Унгария или Панатинайкос Гърция в първата среща 1-2. Локомотив София привлече португалския футболист Антонио Ейро. Договорът на 25-годишния Десенбек е за 2 години. Той е юноша на Порто и Брага и идва от втородивизионния Фелгейраш от родината му. Сдружение Ангели на пъти и футболен клуб Славия събраха 17 460 евро от благотворителния матч в памет на загиналите в автомобилна катастрофа през юни юноши на белите Боби и Мишо. Английският футболен национал Елиот Андерсън финализира трансфера си от Нотингъм в Манчестър Сити срещу сумата от 116 милиона паунда. Тина Димитрова е новият спортен директор на мъжкия баскетболен тим на Локомотив Пловдив. Центърът Александър Сайкова ще играе за Бенфика, съобщават от португалския волейболен клуб. 23-годишната българска националка ще носи екипа на лисабонския отбор през следващия сезон. Еквадорецът Ричард Карапас спечели 18-я етап от колоездачната обиколка на Франция, който бе с дължина от 185 км от Воарон до Орсиер Мерлет. Носител на жълтата фланелка продължава да бъде словенецът Тадей Погачар.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман до 22 в Хасково. В София 14 градуса при 76% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Днес от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има валежи от дъжд. В планинските райони и Лудогорието временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад. В източна България от север-северо-исток и с него ще нахлува по-студен въздух. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 18-20 градуса в западните райони до 26-28 в източните. В София около 19 градуса. По Черноморието облачността ще е разкъсана, след обяд предимно значителна и ще има превалявания от дъжд. По-интензивни ще са валежите по северното крайбрежие.

0: Ще духа умерен вятър от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването, в следобедните часове временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от 376 км до граничен пункт Кулата. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Бюджетът ще бъде гласуван окончателно днес. Правителството не се отказва от изграждането на завод за барут и боеприпаси заедно с Rheinmetall. Петролът сорт Brent се търгува вече за повече от 100 долара за барел за първи път от месец май. Скокът с над 7% от досегашните нива е заради опасността да бъде затворен и протокът Бап-ел-Мандиб между Аденския залив и Червено море. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Георги на попът думаше, попеле, попас, славеле, знаеш ли, попе, помниш ли, войничетата издаде, та пулвината ги избиха и другите ги плениха. Хай да се, попе, разходим до Мързовската курия, там ще те, попе, попитам, знаеш ли, още можеш ли на живот псалтир да четеш? Я не съм Васил Даскалът, минай съм Георги Кондулов.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Държавният бюджет ще бъде гласуван днес на второ четене в пленарната зала. До късно с нощи депутатите обсъждаха текстовете му, като сред най-дискусионните въпроси бяха дефицитът от 5,7%, който води след себе си по-висока задлъжнялост на страната ни. Текстовете трябва да влязат в сила от 1 август. Репортаж на Марта Младенова.
2: В бюджет 2026 са заложени рекордни приходи и разходи, но остава недостиг от 7 милиарда и 200 милиона евро. Има възможност за общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро, които, ако бъдат поети в пълен обем, ще доведат до задлъжнялост от 37 милиарда и 700 милиона евро.
3: Рекорден дефицит. Такъв дефицит не е имал от времето на Жан Виденов, не се сърдете. Това е факт.
2: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Дискусията премина в спорове, кой точно носи отговорност за дефицита в хазната, но според председателя на бюджетната комисия и депутат от Прогресивна България Константин Проданов, данните на Евростат са показателни.
4: България отчита най-високи бюджетен дефицит в Европейския съюз и еврозоната за първото тримесечие, достигайки 7,6% от брутния вътрешен продукт.
2: Теменушка Петкова от ГЕРБ СДС, която беше министър на финансите в кабинета Желязков, определи предоставените данни като междинни.
5: Причината е, че пролетта не са изпратени актуални обновени данни. България е без годишен закон за бюджета. И Европейската комисия, Евростат, прави тази своя прогноза без тези нови данни.
2: С преходните изключителни разпоредби на законопроекта се правят редица промени в други закони, като се въвежда допълнително облагане при хазарта, а акцизният календар се изтегне напред, което означава поскъпване на изделията за пушене. И още предлага се вливане на комисията по досиетата в Държавна агенция архиви, което има минимален ефект върху фиска. Критики срещу бюджета има и от ДПС и Възраждане. Вицепремиерът Гълъб Донев защити план сметката.
6: Ще търсим